0: pit men cukup biji tak kaki dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange.
1: Abang sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak iki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Jeng.
0: Ayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki? Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ya, Babakan Pitutur Anak Perempat RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya, wonten ing siang menika bakpia keparing aturaken irah-irahan Ulin lan Priti. Naskah dening Indriani Voluntiri Aziz, narator Bapak Aziz Gumilang, kasengkuyung Ibu Indriani Voluntiri Aziz dados Priti, Ibu Swasti Ratri Eni Lestari dados Ulin, lan Bapak Gumilang dados Becky. Sutresno budaya, sugeng midhangetaken.
1: Kahanan ing alas payon lintang mboko sedhithik katon terang. Soroting srengenge miak dapuran pring. Gegodhongan katon semburat kuning mas sinangling lantaran soroting srengenge saka bang wetan. Ora adoh saka dapuran pring ana wit manggis kang dedeke gedhe dhuwur lan godhonge ngrembuyung. Uler, emprit lan kewan-kewan liyane padha bebarengan urip ing kono. Ulin, uler ngolet. Mripate kriyip-kriyip kena soroting srengenge. Ulin unjal ambegan ngrasakake reseping hawa esuk kang seger. Ulate sumringah amarga kelingan menawa wingi dheweke krungu yen kanca-kancane padha kang senan dolan bareng. Ulin kepengin banget melu dolanan karo kanca-kancane. Wah, mesti bakal nyenengake bisa guyub gayeng karo kanca-kancane. Ulin gemremeng turut dalan. Atine bungah banget senadyan mung bayangke gayeng regeng dolanan karo kanca-kancane. Ulin ngliwati pang-pang cilik kang isih teles kena embun ing wayah esuk. Trubus godhong-godhong manggis ngiwonengen kena angin. Ulin mesem lega tekan papan kang dituju. Kanca kancane wis katon padha ngumpul. Durung sida Ulin sapa aruh, keprungu swara kang kurang ngepenakake.
2: Kanca-kanca, mrene wae. Aja cedhak-cedhak Ulin, bisa marake gatelen.
1: Priti si manuk emprit menging kanca kancane nyedhaki Ulin.
2: Iya, bener-bener. Ditinggal wae, heeh, ditinggal wae.
1: Kanca kancane Priti nyarujuki. Priti sak kanca lunga tanpa peduli. Dheweke pengin bisa dolan karo kanca kancane kang bebarengan urip ana ing wit manggis. Ulin kelingan. Saben dheweke nyedhak, kabeh kanca padha ngadoh. Ulin ngilang ngilingi awake dhewe.
3: Aku ki duwe salah apa karo kanca-kanca ya? Aku orang ganggu. Aku malah seneng yen bisa mbiyantu lan dolanan bareng karo kanca-kanca.
1: Guneme Ulin lirih. Mripate Ulin kaca-kaca.
4: Aduh, apa iki hanya panjang?
1: Ulin jumbul mergo kaget.
5: Di ngapura, Lin?
1: Aku gawe kaget. Becky bekicot merenges njaluk pangapura marang Ulin. Cangkange Becky isih anyep kena mbun esuk.
3: Oe, ora melu kanca-kanca padha dolanan kae mau, Pobek?
5: Janjane aku mau diajak Priti. Ananging aku nolak. Amarga kepengin dede dhisik. Terus aku weruh kowe neng kene kok kaya katon susah. Kene ngopo to, Lin?
3: Priti karo kanca-kancake
5: Walah, sabar Yolin. Dolanan parian karo aku wae neng kene apa piye yo?
4: Iya. Sopo dhisik sing gawe parian?
5: Aku gawe parian dhisik. Mengko kok wangsuli Yolin?
4: Oke.
5: Mangan kerupuk, mangan sego. Tengok. Ayo, nunggu sapa?
4: Sek. Mangan kerupuk karo ngoco. Tengok-tengok nunggu konco.
5: Bener ape. Terus jadah tempe enak rasane. Lungguh dhewe la endi kancane?
4: Nganu jadah tempe dipangan lawa. Lungguh dhewe amarga kancane lunga.
5: Alah, yowes, iki meneh. Banyu kolah dicidui, ojo susah, kene tak kancani.
4: Asik. Banyu kolah saka keran, ora sida susah, amarga dijak parian.
5: Anak yuyu, anak gajah,
4: beyes karo bleduk. Bener pora?
1: Ulin nyaut cepet, kekarone guyu kemekelen. Ulin lan Beki gentenan podo gawe parian. Ulin wis lali anggone susah amarga ditinggal Priti sak konco. Kahanan ing alas payon lintang lumaku kaya padatan. Sawijining dina Priti katon tingak-tinguk ing pang wit manggis.
5: Kowe nggoleki apa, Prit?
2: Wis telung minggu aku kok ora weruh Ulin ya.
5: Alah, kangen ta kowe?
2: Ora jare sapa.
1: Dumadaan saka suwaliing godhong manggis njedul kupu kang endah swiwine. Priti wurung mabur. Dheweke mlungu mangerteni kupu kasebut.
4: Wah, segere.
1: Kupu ngipatake swiwine.
2: Hei kupu, jenengmu sapa? Gelem ora dolan karo aku?
1: Kupu noleh marang Priti.
4: Priti, tenane yen kowe gelem dolan karo aku. Ora wedi gatelen po.
2: Kok kowe ngerti jenengku?
4: Aku Ulin.
1: Priti mlongo meneh krungu wangsulane si kupu.
2: Neng kok kowe bisa duwi suwiwi endah kaya mangkono kowe? Aneh.
1: Kupu minangka wujud anyar saka Ulin banjur noleh nyiwa nengen gatekake awake kang malih dadi endah.
4: Iya, aku entok kabegjen bisa malih kaya ngene.
2: Kowe apa gelem dolan karo aku, Ulin?
4: Ayo to, dolan bareng-bareng karo kanca liyane.
2: Tenane, kowe ora nesu karo aku? Tenan?
4: Ora, Priti, ora. Aku pancen gelo, nanging aku ora nesu kok. Awak dhewe iki rak yo kudu tansah ngajeni marang kanca ta.
2: Aku njaluk ngapura tenan, Yolin. Wis tau gawe gelo kowe.
1: Priti kanthi tulus njaluk pangapura marang Ulin.
5: Nah, ngono kuwi. Karo koncoki sing rukun bisa gawe sentosa. Yen podo cerah mesti wae bakale bubrah.
1: Beki bengok bungah merui kancane podo rukun. Ulin

Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

ngeleluri budaya Jawi. Kita ngrumaosi pilih sak menika kabudayan Jawi sangsaya dangu ketingal sangsaya luntur awit kagerus ilining globalisasi ingkang boten saged dipun pambengi tining sinten kemawon. Mila boten aneh menawi wonten ingkang mastani pilih sampun kathah tiang Jawi ingkang ical Jawinipun amargi sampun kirang pangertosan saha kawruh ingkang magepukan kalian kabudayan Jawi. Kosok wangsulipun kita ugi mangertosi kabudayan Jawi malah dipun remeni tiyang saking manca negari. Piyambakipun kathah ingkang nyinau kabudayan langkung-langkung ing babagan seninipun. Kirang remenipun tiyang Jawi dumateng kabudayanipun piyambak menika mboten wonten ingkang kedah dipun lepataken. Ananging sedaya kemawon saenipun kedah mbudidaya supados budaya Jawi tansah ngrembaka so majeng jajar kalian budaya sanes-sanesipun. Budaya Jawi mliginipun basa Jawi menika mboten namung sarana sesrawungan kemawon nanging ugi nggadahi kaginan ingkang langkung wigatos. Eyi antawisipun minangka sarana ndheder jiwa kasusilan. Punika kacihna amargi basa Jawi menika ngewrat unggah-ungguh. Iye menika undo usuing basa menika tata krama kangge ngurmati tiyang sanes. Lumampahing bebrayan ing masyarakat menika ugi boten uwal saking wewaler. Langkung-langkung tumrap para muda ingkang taksih mbetahaken wewarah-wewarah babagan unggah-ungguh lelados wonten ing bebrayan agung. Kanthi nindakaken trap sila lan unggah-ungguh ingkang trep kalian paugeran piwucalipun para sepuh kanyoto badhe damel santosaning bebrayan wekasanipun saged damel tentreming nagari. Gegayutan kalian bab menika supados basa Jawi mboten sirep. Kita kedah mbudidaya mawi sarana pendidikan. Iye menika pendidikan wonten kulawarga. Pendidikan wonten sekolah punapa dene jalur pendidikan wontening masyarakat. Piwulang basa Jawi prayoginipun dipun wiwiti saking kulawarga. Sambet raos pangraos wonten salabeting kulawarga antawisipun bapa, ibu, saha putra-putrinipun prayoginipun mawi basa Jawi ingkang sae. Wiwit lare taksih halit tiyang sepuh kedahipun ugi maringi tulodo sarta paring pangertosan babagan basa Jawi. Saenggo lare badhe nggadahi pakulinan soraos handar beni dumateng basa Jawi. Ingin salajengipun saged nuwuhaken raos remen saha purun ngleluri lan nglestantunaken basa Jawi. Ing salajengipun pendidikan wonten ing papan pawiyatan ugi saged dados salah setunggalipun cara kangge ngleluri basa Jawi. Pamerintah samunika nggadahi kawigatosan ingkang ageng tumrap kemajengan kabudayan mliginipun kabudayan Jawi. Wontenipun kurikulum muatan lokal. Wonten sekolah minangka salah setunggalipun tulodo. Kanthi mekaten sekolah ugi kedah tansah mbudidaya ngupadi cara-cara sinau basa ingkang trep kangge lare.
Menika sedaya prayoginipun dados kawigatosanipun kita sedaya. Utaminipun para ingkang kawugan ing babagan pendidikan ing sekolah. Saksanesipun menika ugi sampun kathah para sutresna budaya ingkang gadhahi kawigatosan. Yen menika ngingingi kabudayan Jawi. Wonten lembaga pendidikan, perusahaan, papan pakaryan lan sak panunggalanipun. Menika sedaya nelakaken kanthi cetha. Pilih sejatosipun sinten kemawon saged lan kajak supados ngupadi saha majengaken kabudayan Jawi. Linangkung dumateng para pangarsa lan para sepuh. Iye pari kedah paring tulodo lan biantu. Maringi sesuluh wonten mardyaning bebrayan. Mirunggan mula wentah para siswa wonten ing pawiyatan saéngga nuwuhaken budi pekerti ing sae wonten ing papan pawiyatan. Satrasipun ugi ngajak supados wonten ing salebeting bebrayan ugi dipun kulinakaken sesrawungan ngangge basa Jawi. Punjeripun kabudayan Jawi menika sejatosipun wonten sak tengahipun tiang Jawi piyambak. Pramila kanthi menika mliginipun kangge para wiranem supados nggadahi raos remen saha ndarbeni dumateng basa tuwin budaya Jawi satemah saged nuwaken tekad kangge memetri ngleluri saha nglestantunaken basa lan budaya Jawi.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Perobat daring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Budha sampun katurakan ugi kala wau wonten salah setunggaling informasi kayut kalian UMKM wonten ing giaran teras UMKM. Kala wau wonten UMKM gula kelapa nira. Lan ugi dumateng Sutresno Budaya muslimin muslimat sekedap malih badhe katurakan ing mangke wonten ing kumandang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun lan menika tasih nenggo sawetawis manjing wekdal salat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun awit wekdal salat zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung 33 menit. Pramila perempat dari Ngayogyakarta badhe katurakan roncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandhanging adzan zuhur kagem pepengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katerakan sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Berombat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing dalem menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan nggih Sutresna budaya badhe katuraken giaran dagelan Mataram wonten ing dalem menika katuraken irah-irahan juragan dadi batur ingkang badhe terangkan dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: cocok karo rasaku iki. Esok-esok ngrungokke gending Sambang Dalu. Apa toh? Onde-onde. Wah, iki kaya wulang aku mbiyen iki.
1: Wulang pe kaku bare.
0: Ning kendangane ra ngene iki lek mulang mbiyen. Rada katel sithik iki mau. Ning ora apa-apa wong dasare karo ngombe wedang kok ndangaran wis dicepakke iki sapa ta iki? Kok ketok wis tresna banget ta bojoku iki ya iki? Wah, gandos wingkoi. Gandos wingkoi kok gosong iki kepiye? Turane wong wetan kono wingi mesti iki. Kok nggowo kaya ngene? Wedang kok kok dengaran ta ki rumahku? Nek bojoku ki gegawer wedang ki ora kaya ngene iki kok. Sih. Parsi. Sih.
2: Kula.
0: Endi?
2: Iki kula rampoke le nata-nata niki juragane.
0: Iya.
3: Apa ta juragane kok dengaran
0: niki? Rene yo.
2: Kula.
0: Ki gawe wedang iki sapa?
2: Kula.
0: Wah, tanek.
2: Pripun juragane?
0: Tanek ibumu.
2: Anek, juragane putri niku ra nggih namung dawuh kula, ning sing temandang niku ra nggih kula to, juragane kaku. Oh.
0: Sing nyepake iki mau kowe to?
2: Nggih. Pripun? Anu kirang legi napa?
0: Wah, aku wis sedengan, ya kaya ngene iki.
2: Oh, nggih sopo.
0: Gawean sing gawe wong enom ayu, ya ta? Nas gitel.
2: Ning jenenge niki cocok ta? Jenengan kula damel ngeten iki.
0: Iki teh kapan ta?
2: Lho lah nggih, teh tunggale wingi. Pripun ta?
0: Iki teh entuk kenduran wingi mesti.
2: Langke lajuragane putri niku napa-napa rak dawuh. Saiki apa wae iki? Yo apa enenge kuwi nek esono di nggung gawe
0: nek wis ana sumbangan teh le kenduren
2: nggih
0: ora satuku
2: langke
0: ya to kula ngret
2: ha nggih niku juragane putri nggih ngoten kok dawuhe
0: iya saiki kudu di menit
2: ning anu e juragane putri niku adungane nggih kaya sampeyan niku
0: apa to
2: napa-napa niku wae nek gawe ya jauh-jauh sesuk nek urung entuk nang kok ndadak tuku ngoten niku je.
0: Menunggu kok?
2: Enggak.
0: Ya sakon aku kaya.
2: Oh. Lah ya jenenge niku kena diarani tumbuh leh tutup ngoten niku nggih.
0: Lah ya saiki iki vokal pelit ku kudu ditingkatke.
2: Matur nggih. Jenengan niku lho, nek sing jenenge juragane gondo sulur niku pun kondang mangonang-onang. Le sugih. Brewu kok njur apa-apa ngiret niku. Kula kesok isi lo juragane.
0: Lah nek ora ngiret nek rasa kaya ngene iki piye?
2: Oh, mergo iso sugih niku mergo le ngiret.
0: Lah iya. Iki olah-olah barang iku kudu diret.
2: Alah, kula niku nek kon ngenget-nget jangan niku ngantek isin.
0: Piye? Wingi liku apa tak konjangan ke terang wingi.
2: Lah nek kula niku
0: wis telung dina mulur ya.
2: Lah nggih, mantek memet nika e.
0: Ning ora apa-apa malah ora kemeng kok. Cangkeme.
2: Gumun kula niku lho, sampean niku lho juragane kakung kok ya trima-trimane dicaosi dar nganggo lawuh jangan mantek ngetetan ping 27
0: wis. Serku ki ya are njaluk sing rada ana gisine.
2: Oh,
0: apa aku wani nembung?
2: Jenengan ora wani.
0: Ora.
2: Piyai kakung iki.
0: Wih, ane kene iki aku ra kaya piye ngono lho.
2: Oh, mulane apa-apa kula niku sok gumun. Kaya juragane kakung kuwi nrimo banget mindah upamane gagasan kula nggih, pikiran kula. Nek upamane sing dadi wong sugih ki aku kaya ngene iki. Oh, juragane kakung kuwi wis pokoke tak ladeni sing enak-enak. Nek kaya ngene iki tak guwang. Batin kula niku ngoten nggih. Kula ora wani matur karo
0: juragane. Kowe rasane batin.
2: Lah pripun?
0: Kowe iki iso nganu
2: napa?
0: Marai gugah
2: apa pripun?
0: Ati lanangku.
2: kok gugah. Kula mboten gugah-gugah kok.
0: Ora nek sak upamane ngono kuwi rak ya.
2: Nek ning kula niku matur napa entene kula ora gugah sinten-sinten napa kan. Nggih.
0: Jane aku ki sembatin.
2: Napa? Ning juragan iki putri niki ora sekanu to mboten mboten ten ngajeng kula nggih.
0: Isih turu.
2: Oh, nggih nggih. Pripun-pripun?
0: Aku ki nek jagongan karo kowe iki betah. Nek karo juragan wedok
2: sampean betah kula niku ya betah ning kula ora kedi. Mun nek juragane putri mengke terus preso, waduh, mengko le ngulang kula ten buri niku.
0: Ora apa-apa.
2: Kelawan rong rampung. Ngoten niku ora ya njuk kedi.
0: Sing kuasa kene iki sapa? Sing kuasa ra aku to.
2: Ang
0: kuasa tok.
2: Kok langge kuasa kok kuasa tok niku pripun?
0: Loh, jarene wong bebrayan wong kekeluargaan ke sik wong lanang ki dadi tetunggule keluarga.
2: Lha ndak nggih cetha to.
0: Wah iya.
2: Sampeyan ndak nggih ngoten to niki?
0: Ane piye-piye aku ya aku arep anu apa ya? Arep tumindak kaya kaya menang-menango dhewe ya.
2: Nggih.
0: Piye upama?
2: Upama pripun? Upama napa ya?
0: Eh?
2: Aku kok malah kula niku dingak-dung kok nek nang kene iki
0: upama jeragane wedok ya tak pegat piye?
2: Hah? Kok ajeng mang pegat?
0: Heeh. Wah, tuwa ya.
2: Angge nek niku monggo mawon dasare jenengan ya wak.
0: Aku ya
2: ngopo-ngopo iso kasembadan kok.
0: Aku ki duwe gue gagasan arep megat juragane wedok.
2: Nggih.
0: Utawa bojoku. Ki jan aku wis duwe pendengan.
2: Oh, ngoten. Nggih monggo nek niku nggih, semoga mawon nek kula mboten cawe-cawe bab niku, nek kula mboten wani niku nek perkara
0: niku. Upama. Iki ya piye no, piye ke wong aku mek nuruti hati lho iki.
2: Oh, lah.
0: Aku timbangane pendak bengi ngimpi.
2: Oh, nggih mbahane ana sing jeneng wong ngimpi kok pendak bengi, kok nek ngimpi niku becik ra apa-apa.
0: Wah, aku nek ngimpi iso nibo nangis.
2: Lah, niku ora malah mengke iso ndrawasi to niku.
0: Nek kowe tak wayuh kowe piye?
2: Pripun?
0: Budek ta kowe iki?
2: Mengke nek kleru kula le ngrungokke, mang baleni sesamele.
0: Upama tak wayuh piye?
2: Diwayuh niku pripun to?
0: Dadi bojoku sing mbokno.
2: Heh. Kula niki?
0: Heeh.

0: Piye?
1: Juragane kakung kulone
2: kuput. Piye apane?
1: Lara anakku ki lak yo sedek. Wis kepiye kulangan tenan
2: iki? Dadi kaya ngono kuwi ta. Pamite munar ngarohke bebau sing do mandang gawe nang toko. Ngono kuwi ta carane ngarohke.
0: Aku mung kira es kondo to sih.
2: Lop klengkengan. Kaya suarane api-api.
0: Aku ora es kondo to sih.
2: Ngapa kowe nyanyi?
0: Mbok kira cerak-cerak aku. Ngono to,
1: ngene iki. Yo tak geret-geret tanganku. Kulo wis ra gelem-gelem yo sampean ngono to.
0: Sing geret iki sapa?
1: Niku aku.
2: Gandasular. Ora sah nyandiwara.
0: Lha mu bengak-bengok ki.
2: Nyandiwara kok nang ngarep aku.
0: Lha mu bengak-bengok ki ngapa?
2: Aku ki kulino ndalangi perkara kok tok sandiwarane. Ora bakal menang karo aku.
0: Sik to. Kok dadi teko-teko kowe metenteng-metenteng ki ngopo?
2: Ora usah kok nyantakon. Rumangsane. Kulo iki lek ngruwake sket mau. Tak betah-betah karena betah. Meso mrene aku.
0: Mbok mau ki nek krungkit mau ki rene. Oh iku ngajari ra wong loro tak ajari nembang to. Krungu kok ora rene.
2: Ora usah ndagel, ora iso ngguyu aku nek kaya ngene iki. Rumangsane
0: ning ora
2: kaya bagus-bagus so. Adol bagus.
0: Tanganmu rasa dhuwur-dhuwure ngopo to?
2: Iki ora srawean tangane ben tangan-tanganku dhewe ngopo? Mbok ya wong ki sing rada mingsra. Wong jeneng kedianan kok terus mengopeni si Warseh. Warseh iki sapa to? He? Ayo rene nyedak.
3: Ora nggih jagane putri. Nggih ning kula niku wau namung ladoske unjukan terus didhawuhi di

0: Piye, Dot? Apane?
1: Apane kepiye ta?
0: Apane kepiye wong aku ya ora do ngerti jarene iki tok jak ngopo ya ora ngerti kok.
1: Le nginceng omahe Pak Wirya kuwi lho.
0: Oh, le nginceng to.
1: Ah iya.
0: Ayo urung.
1: Eh,
0: wis tak incengket mau.
1: Kok iki mung takon nilai sing ngempuk dibabaki kok ngendi?
0: Eh. Iki iki sida ta iki?
1: Ha kepiye ta wong nerusake gawe? Wong
0: senengane ngono kuwi lho, Mbah ya.
1: Wis ta.
0: Nyambut gawe sing apik pirang-pirang kok. Aku kira wis kandhane wis mari kan biyen ta aku wis ora arep nglakoni kuwi ngono.
1: Sing jenenge lelara ki mesti nganggo kumat ngono lho.
0: Heh. Iku jero gawanmu semono kae iki ngopo teng greweng nggawa linggis nggawa apa ta?
1: Wah, aja dene neng-neng iki kudu linggis iki.
0: Nyapa?
1: Arit.
0: Mbok yo rasah wae.
1: Mumpung iki Pak Wirya iki lunga.
0: Ya jujur apa piye?
1: Heh.
0: Disusul penak lunga.
1: Wong ngarep nyolong kok nyusul sing ndek omah ki edan kowe. Ana Rasida nyolong iki wong arep golek pangan sik kowe kok.
0: Golek pangan mbok yo liyane kuwi ora iso to. Aku ki janjane wis waras-arasen lho tok jak ki wis.
1: Mesthi
0: lara tenan iya to.
1: Jenenge mbantu karo wong urip.
0: Wong nyolong kok bantu wong urip ki.
1: Engko nek bandane dicolong rak kira terus sergap nyambut gawe golek bondo meneh. Ku jenenge bantu secara batin.
0: Dalan ku wis lunyu isih lunyu ilatmu lho. Wong gunung Maroko ku mesti tanpa menang aku ki.
1: Ya coba. Ing jenenge desa ki nek ora ana maling kana wong rondo apa. Awake dhewe iki ngiyatke ngono.
0: Dadi ora kleru ya.
1: Ha iya.
0: Heeh. Wong rondo ki nek ora ana maling ya ora greget.
1: Niki klebu wis awake dhewe entuk wahyu.
0: Mbah yo ora
1: celemongan. Sing jeneng gawean apa-apa ki nek muni ke wahyon wis ta.
0: Maling kok dadak ngarep-arep wahyu. Wahyune sapa?
1: Pi kepiye?
0: Mbah yo
1: tahu lho karo aku rong taun.
0: Sapa?
1: Wahyu.
0: Blanyongan ora ono. Wis aku rasah melu kuwi.
1: Ning wis pisah karo aku. Mergo aku kan leren maling mo. Ki arep tak entukke suwidi malah.
0: Si Wahyu ki mau.
1: Lah iya to. Lah mesake kae.
0: Oh.
1: Kowe ki tegel wae nyawang wong mesake.
0: Lah iya mesake.
1: Anake cilik-cilik tinggal mati bojone ki.
0: Gagas lelakone ngono lho.
1: Lah ngono.
0: Wong kandhane yo angel tenan. Ngopo?
1: Apa? Kae to. Kae piye? Kae ono wong. Ana wong lanang nggawa tas apik banget nang lincake Pak Wirya.
0: Tatakonane apa?
1: Takone kepiye?
0: Tatakonane mbok menawa sing
1: Pak Wirya lek nek wong nggawa bondo.
0: Nah, terus kon ngapake?
1: Awake dhewe racan dadak mbabah tembok nggo sentuk bondo.
0: Ah, ya mesake kamu bondo dhewe-dhewe kok mbok wis.
1: Wong arep maling je mesake karo wengane ya ora sida
0: iso. Saiki bondo lek golek ya angel ing lumpuke saka sithik
1: kok njurung terus tak direbut. Meneng ngono. Awak iki mbantu ngono lho.
0: Aku mau
1: kandhane dadi colong
0: nyangke sara-sarasen lho aku kira.
1: Ngene.
0: Ngopo?
1: Kowe cedhakku kene.
0: Piye?
1: Mantak aji.
0: Ajine sapa?
1: Sirep Begono ndo. Aku sing ndonga kowe sing joget tanpa nganggo sandangan.
0: Heh?
1: Kuwi asline ngalmune ngono kuwi. Wah, kowe iki piye ta?
0: Mbok yo liyane kuwi pas sesuk nek Padang lho aku karo peteng-peteng kok arep maling.
1: Ambo ya wis sing lalu wae kate nimbang maling kok Padang kuwi wis jagate maling ki bengi.
0: Terus iki aku kepiye aku manut kowe lho aku.
1: Wis kene megeng napas kene.
0: Heh?
1: Megeng napas.
0: Megeng ngampet tambegan.
1: Lah iya mantak aji ki nek ora mandi. Wah piye ta kowe iki? Wis kene klambi
0: culi. Eh, is iki gak dikapake lho.
1: Rasah sarungan wis.
0: Ora mirang-mirangke.
1: Iki kudu sing kompak aku.
0: Aku nganggo sarung iki.
1: Lah iya dicopot sisan ngono.
0: Jan dengro aku muat tenan lho aku tak jak.
1: Kowe joget pojokan omah kae aku tak ndung.
0: Heh?
1: Wis ya.
0: Saiki.
1: Saiki. Ya cetok wis
0: ning kowe lho sing mate kaji ning kowe lho aku ra apal nute aku.
1: Kae tas kae mesti isine bondo.
0: Wis
1: ya mata kaji
0: ya.
1: Sirep
0: beton. Ayo, ayo.

0: Sukuan. Eh, tase kuwi. Tase sing endi?
1: Kuwi lho sing.
0: Wis aku ambo yo ora mesake iki wong turu kok njur ban.
1: Jeneng wong maling sing mesake karo sing dimaling.
0: Mbok tak gugahi tak tembunge apa?
1: Hus.
0: Kene mbok menawa malah diwenehke.
1: Aja, nek ora cita ento. Malingan
0: iki kaya sing turu ki wong apa kebut iki ya?
1: Wis.
0: Ya, ya, ya. Manut.
1: Cuk ya.

0: malik ket biyen iki. Zaman mbah-mbahku biyen iki sing jeneng bengi iki mesti peteng. Wes kok dadi ngowah-wahi iki aku arep jagong mau. Teng pajak omah iki murup kok dadi saiki dedet. Siapa sing mateni ya? Wes lah ini. Wes wong jireh. Petenge ra ilok. Ning nek aku sambat wedi iki karo kancaku sak duneke. Rupamu dhewe kaya memedi kok wedi. Pancen kekancan iki nek ra mulat ana sing suarane sengkring. Oh, tenan to. Lincak ki angger bengi ora lebokke nek ra nggo turu wong edan, nggo turu kirek. Wes bola-bali yo. Ket biyen kuwi mulane angger esuk kok ambune pesing. Lincak. Waduh cilokan iki. Pak ya wis ana wong turu nang kene ya ene. Sapa ya iki? Oke wong edan tenan iki kok. Lho, arep didelok raine malah jengking. Sik. Nek ndelok telapakne sikil iki kok kaya sugeng iki ya. Kaya anakku ya. Ya anak pare karang parapane ku ya jebul. Yes. Le, Pak. Aku bapakmu le. Seko jagong. Bayan.
1: Kok bathukku anyep-anyep to pake? Bathukku anyep-anyep to kapake?
0: Ya sing jenenge anyep ki apa? Nek ra debak ya es. Ning bengi iki udu kuwi ora loro kuwi.
1: Apa iki?
0: Ayo dambu apa?
1: Waduh aku mengkurep iki mau, Pak.
0: Garang ning kono ki nek bengi tak pasangi
1: ya tak ulape.
0: Karepku ben ora nggo turu sapa-sapa. Aku malah tak nggo turu. Aku masang kuwi malah ya gaman makan tuan tau ele.
1: Kena dhewe ta?
0: Tak pasangi arti aku lunga jagong ngono ki. Mbokmu tak gugah suwe banget aku turu kono. Kok mak gendut ngono ki jebul pasang aku ki mau. Dadi esuk ngumbahi aku.
1: Ya kuwi ya moko aja sok nyalahi.
0: Ya ki sing sing kena kowe saiki ya.
1: Heeh kok.
0: Ha sesuk dikumbahi ora apa-apa.
1: Wong ndi to, Pak?
0: Kok sik kowe iki kok bengi-bengi nang mulih ki kok ora gugah. Kok ora mlebu omah ki kepiye?
1: Lah wong aku totok-totok ngarep mburi ora dibuka kok.
0: Ah itu harus turu kene iki.
1: Kowe saka klitih ngendi?
0: Kok klitih-klitih. Jagong.
1: Hah?
0: Jagong.
1: Wong
0: umume urip nang kampung ki ya nek ana wong jagongan, bayan apa midodarane apa ngono ki rak ya jagong.
1: Tenan duwi.
0: Heeh, aku ki lelemu ki mung sregep jagong.
1: Jarane kok mau ngepit ngidul male ndi?
0: Udu pite tak dol.
1: Oh, ta. Ngene lho, Pak. Tas. Tas dolek.
0: Tas. Tas apa?
1: Tasku duit je. Nek kene mau.
0: Aku teko yoket mang ngono kuwi aja tas-tas. Iki iki nggo tas apa piye mau?
1: Tas karo barang mas-masan are tak dol sesuk. Tak nggo pengembangan lek usaha ya malah.
0: Lho kok di
1: kowe ora nyang lho Pak iso tak jare lho kok dileke.
0: Sik kok iki arep dodolan ki kepiye ta? Mergane kepiye kok kowe nggawa mas-masan terus arep didol
1: nggo usahaku arep tak gedheke. Lah iki aku arep dadi manten.
0: Wis dadi manten kok dadi manten meneh.
1: Arep dadi manten sing pindu.
0: Lah bojomu?
1: Mulih. Tak ulihke.
0: Lah saiki?
1: Saiki nom.
0: Sing arep
1: ning kowe rasane nggunaku. Bojoku saiki nom kowe rasane nggunaku.
0: Sing arep iki sapa?
1: Ngerti trekahmu.
0: Kok ngerti sing ngertok Pak sapa?
1: Warsih rewangku.
0: Warsih? Hmm. Rewangmu?
1: Hooh.
0: Sing ket rada cilik melu kowe kuwi.
1: Lah iya.
0: Bareng gedhe arep tok pek.
1: Lah sing gedhe ke aku iki.
2: Oh.
1: Mula arep tak rabeni. Aku njaluk pengestu ya, Pak.
0: Le. Hmm. Aku wong tuamu. Sejarahku ya sejarahku. Sing ora rasah tok tiru.
1: Heeh.
0: Ben aku wae.
1: Nggih. Langkul nih kebun usuh gudel ngondi.
0: Ora kena. Tiru barang ngolo ki ora kena. Kue nih arep ngepek rewangmu. Wih ngalamat ora becek.
1: Somongane sopo.
0: Ayo wong omong aku aja boleh omongane sopo. Kue kupeng mukru ngora.
1: Oh kiki nih hati-hati ku pancar ku dungono kok kue karep mepalangi lu senengane. Wong tua ki ya le tak pengestoni. Sesuk kowe munggah swarga ngeyel.
0: Mengestoni iki nek cacakane bocah apik. Cacakane bocah apik kok.
1: Bih, bih. Iki wasi ki ra payu-payu lah tak payoke ngono lho karepku ki.
0: Oh. Sing ra payu apane?
1: Ora payu rabi.
0: Apa dune ora entuk lunga saka nggonmu kuwi ora pokoke ra kena.
1: Ora kena piye to?
0: Sing jenenge wong kuwi ngepek rewang.
1: Hmm.
0: Kuwi ki medhun derajate. Ngalamat ora apik arep sengsara uripmu. Warse iki apik apa?
1: Beh. Mula kowe tak elek kene nggon aku mergo kowe kok ndak keperanan. Ngono.
0: Mulane aku takon iki mbok tak pake wae aku arep muni. Dadi upama ngalamate ra apik iki aku ora apa-apa sing sisan. Sing sejarahe wis elek.
1: Sing duwe niat iki aku.
0: Ora kena nek kowe nggugu wong tuwa. Wong tuwa ki nek ra tok gugu malati tak kandhani. Senajan aku ra pasang walat, ning malati ra kena ngalamat rapek kowe.
1: Terus ngopo?
0: Ya ora kena.
1: Ora tok pengestone ora apa-apa.
0: Kowe ora gugu?
1: Ra.
0: Wis sak karmu, sak pola tingkahmu.
1: Wis aku tetep karo warse.
0: Ora mengestone.

0: kok pagere kok saiki kaya ngene iki kepiye to? Nek iki cedhak omahku. Kok kaya malah ning wong.
1: Weh. Ndara. Wah, monggo. Weh, den gondo sulur.
0: Kowe to?
1: Iye.
0: Anu.
1: Pripun?
0: Bojoku ndi?
1: Anu nyun pangapunten.
0: Aku arep njuku sertifikat utawa barang-barang sing lemari mergo iki diweling bapakku.
1: Oh, Den Warse.
0: Ah iya.
1: Menika kisah Den pamit kali kula. Kula kon nunggu omah niki kisah kali wong lanang.
0: Wong lanang sapa?
1: Kula mboten ngertos jenenge kisah.
0: Ya terus
1: karo nderek weling kowe engko nek nganu joragane teko omong nek ora ming aku lunga saka kene ning malah iki omah iki wis didol.
0: Heh,
1: ampun disade. Komplit sak prabotan iki pun disade, Den.
0: Dadi aku ora duwe apa-apa.
1: Kandhane kok nggih.
0: Lah kok waduh. Wis nganu wae lah aku arep urip ning ngendi nek carane kaya ngene iki.
1: Nggih.
0: Kowe melu aku.
1: Tumeteng pundi, Den?
0: Aku terno ning ngene bojoku mbiye.
1: Waduh. Oh, nganu. Mriko.
0: Ha iya, engko tembungno nek aku arep melu.
1: Nggih,
0: nggih. Anu bojoku sing tuwa.
1: Waduh, nggih, nggih. Nggih, go Den, go. Lah niki ditinggal iki mangke.
0: Apane?
1: Omah sak
0: kok. Lah nek aku wis ra duwe iki wis dicel karo warise kon kepiye?
1: Nggih, nggih, go Den.
0: Yo,
1: nggih, go.

0: Jebul bener kandane wong tuwa kan. Kahanan urip ki werna-werna. Ra ngira nek lelakone uripku kok ya jebul kaya ngene. Suwe urip jen senajan ya olehku juragan ki ya tetep tak lakoni, aku ya tetep dadi juragan, duitku ya akeh. Neng kok urip dhewe ki kok ya sarwa ribet. Pancen puluh-puluh uripku ndek bojowe kok ya kedanan karo batur. Aku ki mbiyen ki ya wis semelang jane nampa warseh dadi batur kuwi. Aning ya ora ngira kok nek aku ki arep nemoni lelakon kaya ngene iki. Bojoku kok ya cak-cakane lali. Nek maune ki tak leliting, tak dadekke wong sing maune ora pokro dadi juragan sugih.
1: Kula nuwun juragane putri.
0: Kok lali karo uripe lho.
1: Kula nuwun.
0: Sapa ta kuwi?
1: Kula. Kula rewangipun.
0: Wo. Kula
1: nuwun.
0: Wo ala.

0: nggon sing don jaluk dikirimi to. Kok malah rene nggawa kere iki nggo apa?
1: Aku tak ning mburi wae ya.
0: Nggih. Ono kere kaya ngono gak sandangane. Mateng mambu ae. Iki aja iki babute iki wingi tes di resiki.
2: Dan putri.
0: Heh.
2: Niki sanes kere.
0: Ora kere apa wong kaya ngono kok ora kere.
2: Menapa jenengan
0: ora karu-karuan ngono kok.
2: Pangling napa jenengan? Niki rak juragane kakung.
3: Aku ibu.
0: Sapa?
3: Aku. Aku piye?
0: Oh, sampean ta?
3: Iya.
0: Alah gene iso dadi kere. Alah. Kak Lek.
3: Ora ngenyek, Bu.
0: Sing ngenyek ki sapa? Ngenyek ki rak ya nek kahanane ki ora nyata aku kuwi gawe ukara sing ngaya ora. Wong cetak dandanane kaya ngono kok.
3: Aku rene, Bu.
0: Njer kan ngapa?
3: Kowe ra kasihan ro aku.
0: Ale buta. Kaya ngedak-dakke temen.
3: Aku ternol ning sumur.
2: Anten apa, Den?
3: Ternol ning sumur.
2: Ajen apa?
3: Nyemplung sumur.
2: Niku ajeng nyemplung sumur. Ampun. Sama niku senajan to kere ning tesih juragan.
0: Ya apa le juragan? Juragan kere apa piye? Kaya ngono.
2: Ora sesebutan iki tesih juragan.
0: Ora. Aku sing kraen to.
2: Ampun terus nyengingi sangat to, Den. Pun
0: ora sampean rene iki ngopo?
3: Oke niki
0: biyen. Are ngopo?
3: Eh?
0: Are ngopo? Kok le sae rene? Ora kelingan sampean nyingkang-nyingkang aku. Le ora nganggokke aku. Le aku ki wis ora apik, ora ayu ngono.
3: Delek keselamatanmu, Bu.
0: Le uang kok ora mulo to mulo.
3: Ali-ali saya tak ngekek ae saya tak simpen.
0: Ali-ali apa? Ali-ali ngekek iki wong ming penganggepmu wong ku ya ali-ali leh kunu kok kek kok. Ngono kuwi tak kandhani.
3: Nek rak wis ganti lengenehke ngono lho. Aku rene, Bu. Ora to ladeni?
0: Ora sudi. Nek sampean saiki kene linggo kene sing apik.
2: Yo. Ringo, Den, Ringo. Dadi sejarahnya ngerti to riyen niku mboten dodoan apa-apa to niki. Lu mung glelange wah.
0: Mulane to.
3: Kowe iki rene aku tak tapuk lho.
0: Sampean kuwi dadi wong sing iso ngrumangsani ora dumeh. Lagi kesinungan bondo njur lali karo Purwodok Sina. Sampean ki sapa? Wong kok ora eling karo uripe. Ora eling karo sing gawe urip.
3: Oleh pengestumu warsih minggat, Ibu.
2: Nggih.
0: Apa?
3: Warsih minggat.
0: Nggih. Lah iso. Jarene setya.
2: Leres marsih niku kisah kali tiang jaler. Malah niku
3: warsih kok marsih.
2: Warsih niku kisah kali tiang jaler, malah pomane nggih pun didol dan
0: oh.
2: Atus niki saiki pengerean niku dados ngaten iki.
0: Oh, dadi sampean lerene iki merga wis ra duwe apa-apa. Dapusi karo warse.
3: Ning kancaku malah akeh, Bu.
0: Oke apa?
3: Ngene ning nggon sampah kono.
2: Glandangan-glandangan gitu.
0: Wong kaya ngono kok.
3: Lho saiki kabeh pancen aku sing kleru, Bu. Ya kabeh iki merga nuruti atiku. Mergo aku kedanan karo warse nganti aku tegel karo kowe sing gedhe pangapuramu, Bu.
0: Mulane wong kuwi ya, Pak Ni, aja sok seneng nuruti karep.
3: Heeh.
0: Wong ki aja dipurbawase sok karo karep-karep sing ora genep, yeah. Ora pener, ora dunung. Ngono kuwi dadine, Pak Ni.
3: Wah.
0: Ning aku kuwi senajan kepiye wae, serio atiku wong sampean ki ya bojoku, aku ki ya tresno karo sampean. Tak tompo sampean senajan dadi kere, nek mulane to mulo, nek ora ngati-ati ya Pak Ni, jeneng to juragan iso dadi batu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Rombata daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing atur jaran uyon-uyon seton lan kalau sampun katuraken wonten orek-orek motor mabur ugi ladrang pariwisata lan ugi panggur rimong badhe menika wonje. Lan kagem muga sepanggen mangke badhe katuraken ing mangke sampun kacaosaken wonten Ketawang Langen kita Sri Narendra. Monggo Sutresno budaya ingkang badhe nyawiji lumantar telepon tasih pun bika menika tasih wonten sekedhik wekdalipun nggih. Wonten inul kalih pitu sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo. Monggo Sutresno budaya. Monggo Mbak Betty pun tampi.
1: Sugeng sonten iyan-iyan setan.
2: Sugeng sonten Mbak Betty somas kilang.
0: Inggih sugeng sonten.
2: Dangir sukmo.
0: Ngerabu yuswa.
2: Nyekir sarira leker.
0: Oh iya
2: panyuwun kula sampun meh diputer nih.
0: Ah kok ya pas niki nggih Kiko Mbokarno.
2: Nggih.
0: Sami sehat iki?
2: Alhamdulillah Mas, awet dihatipun Mas Gilang rada mbregengge.
0: Wah, nderek remen menika Kiko Mbokarno. Nggih.
2: Kitanmu beng desa
0: rada tentu. Wah, lak ngaten ta njenjen nggih. Monggo ki.
2: Ya, tersalam ya Mas J.
0: Iji.
2: Kagem Bapak Bambang Sutarno wonten Purworejo ya Mas J.
0: Iji.
2: Bapak Haji Ngadiono Lelawau, lajeng Bu Dwijo, Bu Yayu wonten Jalan Paris.
0: Iji.
2: Anik Bujak Bajuri wonten Gamping Tengah, Bu Narti wonten Baturan, lajeng Mas Rian Peyek wonten minggir nggih Mas.
0: Nggih.
2: Yu muda. Lajeng Mbah Yono. Untuk Jepora ya iki malam-malam ngati.
0: Ha nggih niki.
2: Mbak RRI sing dalang bapake ngoten nok Mas.
0: Nun.
2: RRI.
0: Oh nggih niki ingkang santen nggih.
2: Sayang Dayu.
0: Nggih iki.
2: Neng nak mangke rak prei to Mas.
0: Ah nggih, lanjut bincang Senin.
2: Angge apal ya.
0: Wah nggih, nggih Kumbakarna niku lho nggih.
2: Nggih, lajeng. Sinten nggih?
0: Sinten malih nggih?
2: Oh nggih.
0: Sedayu nggih.
2: Mbah Yono SAG, Mbah Noyo SAG.
0: Nggih.
2: Wonten Gadung Sari ya Mas nggih.
0: Ngaten nggih.
2: Bantu rata nak
0: pun rada sudah ni.
2: Rada sudah.
0: Jadi
2: insak.
0: Pun insap pun.
2: Insak
0: lah insak lah insak. Insak. Lantai sahur nai insakku. Insap.
2: Jadi langsung Bu Agianti.
0: Ngeten.
2: Jadi Pak Bu Supriyati.
0: Ngeten.
2: Mbak Anggun.
0: Jadi.
2: Lajeng sinten malih nggih.
0: Sinten malih ayo ki.
2: Niku pun anu logat kula mak sinten malih
0: nggih.
2: Nggih. Lajeng Pak Sagia wonten Palian nggih Mas nggih.
0: Ngaten. Nggih.
2: Lajeng Bapak Yuwono Warto Diarjo Lawau.
0: Nggih.
2: Bapak Pujo Subagio.
0: Ngeten.
2: Pak Titut, Mbak Pipit, Bu Sriwi. Lajeng sinten teh nggih?
0: Sinten monggo nggih.
2: Nggih. Ngoten mawon nggih Mas.
0: Ngeten Jeki.
2: Mbak Betty sama Mas Gilang.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Kumbakarna kalau nggih. Monggo lanjut nggih. Lagi.
1: Sugeng sonten uyon-uyon setan.
0: Waduh nggih, monggo Sutresno budaya saged wonten nambali malih nggih. Wonten ing 0 kalih putus kawan gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo.
1: Sugeng sonten.
0: Alah-alah duh. Terus pundi ta menika monggo Sutresno budaya nggih.
1: Telepon nggih.
0: Nggih monggo sugeng sonten uyon-uyon setan.
1: Iya.
2: Konten.
0: Nah.
2: Uyon-uyon setan.
0: Sugeng sonten monggo-monggo.
2: GL karo Mbak Piti.
0: Hadir.
2: Sugeng sonten.
0: Sugeng santen, Mbak NG. Sing
2: tak tendang iki sapa, Bu?
0: Mbah ya, Mbah.
1: Aduh, siapa nggih niku wau.
0: Sami jan nggih, Mbah Noyo.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, ndak remen.
2: Tas
0: pundi?
2: Minggu wis diputer urung mawon.
0: Napa?
2: Kembang Glepang to,
0: Mas. Kembang Glepang. Oh, mboten wedhus-wedhusan antrian, Mbah.
3: Mbok menawi minggu ngajeng nggih, Pak. Patah sedaya kok niki wonten pamuritan lak nggih, setunggal mbok setunggal nggih, Mbak.
2: Nggih.
3: Ngaten.
2: Barusan kumbakan ya.
3: Ki kumbakarno
2: nggih. Napa tek Mbang Cindi, Mbang Cilaten.
3: Pun insak niku menapa.
2: Ya mentak aku meneng wae kok.
3: Nggih.
2: Ana sari jadele.
3: Coba ya, Mbah ya.
2: Sebulane yo wis insak.
3: Nggih.
2: Kula nak gunceng niku mawon kalih Ramadi Ngadiono.
3: Ngaten nggih,
2: Mbah. Mbak Wati kalih Mbah Yono kalih Pak Dipaimin.
3: Nggih.
2: Mus Mami Sartika.
3: Ngaten.
2: Itu aja.
3: Nggih.
2: Salam sehat. Selamat lompat.
3: Merdeka. Matur nuwun, Mbah. Noyo kalau nggih. Salat jengipun.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Ugeng sonten uyon-uyon seton, Mbak Betty kas Mas Giwa.
3: Inggih, sugeng sonten kirukun werda.
4: Bregeng.
3: Bregeng-geng. Monggo-monggo kirukun.
4: Lagu ni pun, pun derek gimana kang sampun cuma pi.
3: Ngaten jih.
4: Kakin tun,
3: kagem.
4: Mbah Noyo mau we, Mbah Noyo pamanyoto ni bau.
3: Mbah Noyo menikah bau.
4: Lajeng pi Bandung, lajeng pi Kumbang Barno, lajeng Bu Sri Utami, Bu Wagianti. Bu Dwijo Sakutra, Bu Nani Bajuri, Bu Sasmito Murti, Bu Mudo, Mbak Yayu, Mas Kasiono, Yang Romo Ngadiono, Siswa Wiono, Pak Super Sagio, Pak Dendi, Pak Tumidi,
3: Ngaten.
4: Duwono sinten malih nggih.
3: Sinten malih, monggo.
4: Ewak cuburo.
3: Nggih.
4: Mang kalih-kalihipun.
3: Ngaten.
4: Rimbang lan kagem sedaya.
3: Sedaya kemawon ngaten nggih rukun. Sami-sami, matur nuwun nggih rukun berdha kala wonge matur nuwun sanget. Mbak Betty, menikah sabun jeng kang lumantar telepon jalan ugi seterusnya butuh nyuwun pangapunten sangat ampit winata sing wekdal menikah lan ugi kang lumantar waca bukit asih kata yang kang nyawiji menikah monggo pun bika Mbak Betty kang dereng pun was monggo menikah
1: nggih dari
3: Mbak Jingkat menikah monggo
1: Mbak Jingkat
3: nggih menikah lagu pun Kutut Manggung Mbak Jingkat nggih Mbah Jingkat Kidul Studio nggih kagem Pak Suharjo Kang Bagri Kang Jam Kang Harnawi Mas Arawi, Pak Jan Minggiran, Pak Karno, Om Nuar, Mas Dandi, Kang Erjana, Kang Basiran, Mbah Likin, Mas Ngadimin, lan gegem sedaya kemawon. Sugeng laras matur sembah nuwun.
1: Nggih. Berikutnya Ki Jalu Serandaan.
3: Monggo monggo.
1: Kinten kagem sedaya pamidanget uyon-uyon seton Prompat Jogja gendingipun derek Mas Gilang. Matur nuwun.
3: Matur nuwun.
1: Jalu.
3: Nggih, lan ugi menika wonten Pak Kasiono menika monggo monggo Pak Kasiono.
5: Uyon uyon seton
3: Jih
5: Dangir sukmong Rabu yuswo Nyenyeger saliro Leker ses Iya sugeng sonten Mas Gilang Sukawiyoso
3: Sugeng sonten Pak Kasiono
5: So Mbak Keti Damayani Kulo Pak Kasiono Mbulawen
3: Monggo
5: Ikun salam katur Ibu Diniati Wonton kemahan baru
3: Ngaten
5: Katur sedoyo poro sutsno Uyon-uyon seton Sugeng sonten Sugeng midangetaken Sugeng laras
3: Ngaten
5: Kendingipun Derek Mas Gilang Sutawiyoso
3: Jih
5: Mbak Keti Damayani
3: Matur nuwun matur nuwun Jih Pak Kasiono Jih
1: Dari Pak Azhari Mantingan Sugeng sonten uyon-uyon seton
3: Jih.
1: Mas Gilang Mbak Keti Kulo Bapak Azhari Mantingan Minggu ngajeng nyuwun gending Lumbung Desa
3: Lumbung Desa
1: Ingin salam kagem Bu Sri Utami Bu Jojo Bu Salamah Bu Yayuk Kueni Bu Agianti Bu Supriyati Yusirup Yumudo Mbak Ijem Bapak Ngadiono Mas Rian Peyek Bapak Bambang Sutarno Mbah Nawi Mbah Noyo Ki Kumbo Kano Ki Joko Bodo Mbak Giyuk Kajoran Ngeluar Mas Mamat Mas Ipulan Kagem Sedoyo Kemawan Matur Nuwun
3: Jih Matur Nuwun Sak lajengipun menika Uyon Uyon Seton Sugeng Sonten Jih Menika saking Pak Darmono Panembahan Badin Derek Ngeregakan Uyon-uyon seton-seton menika tembangipun dari engkang sampun jumawih nggih matur nuwun Mas Gilang lan ugi Mbak Betty Damayani nggih matur nuwun.
1: Niki juara ya yon seton dangir sukmo ngrabuk Yus ngrabuk sukmo nyenyeger sali. Oh ya salam kagem Butini Perayan Pak Trusto Kaloran nggih.
3: Matur nuwun. Ugi wonten Bu Nini Tiwu menika nggih sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Gilang Mbak Betty nderek nyimak nggih. Salam kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Sami-sami.
3: Salajengipun ugi wonten Yusiru menika sumangga.
1: Yusiru.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Ganteng.
3: Nggih yu.
6: Mbak Betty Damayanti uyon-uyon seton. Nggih. Lon derek ngergengke nggih.
3: Nggih.
6: Lon bayar paspor piye?
3: Monggo.
6: Setan dan resok mau rapuh yuswa nyanyi kersariro ngekercet ngasih mawon
1: nggih
6: atur salam nggih kagem Bunda Dwija Mbak Noyo Bu Mega Bu Agianti kalian kagem Bu Sri Utami Didik Gono Pak Sawiyo terus kagem Mbak Kuprawati Mas Joko Nugroho Romo Tijo sekalian Romo Hadi Ngadiono sekalian
3: nggih
6: nggih tambah setunggal malih ya yuk sedaya Bu Yayu Pak Yanto ngaten kemawon spesialipun Mas Gilang kalian Mbak Betty Damayanti
3: matur nuwun nggih waalaikumsalam matur nuwun salajengipun ugi menika Mbah Mus monggo Mbah Mus
7: sugeng sonten
1: sugeng sonten
3: nggih
7: Mbak Betty
3: sugeng sonten
7: Mbah Mus niki
3: monggo monggo Mbah Mus
1: nggih
7: telepon mboten saged mlebet
3: mboten saged mlebet nggih
7: niki kirim voice note mawon
3: monggo Mbah
7: Cekedik mawon kangge Bu Salama Pak Untung wonten ing sami galuh
3: nggih
7: Sri Utami Bu Tarmi
3: nggih
7: terkhusus kangge Romo Yuwono Marto Diarjo Bu Supriyati nggih
3: inggih
7: Mas Gilang assalamualaikum
3: Waalaikumsalam matur nuwun salajengipun ugi menika saking Mbah Kung Nyut teran menika nggih kagem sedaya pendengar nyimak mawon nggih matur nuwun lan ugi tresna budaya menika ugi wonten Mbah Suro Pak Supoyo Mami Sartika Mbah Ijem Ibu Supriyati matur nuwun sangat sampun kebareng nyawiji nginten voice note menika nggih ananging nyuwun pangapunten sangat awet winatesi wekdal nggih monggo mbok menawi bincang malih ingkang badhe nginten voice note monggo duga prayoga kemawon nggih sutresna budaya ampun ngantos kalih menit nah monggo setunggal menit iku pun mentok sedaya nggih matur nuwun lan nyuwun pangapunten awet menika dening saged kula puteraken nggih nanging matur nuwun monggo Ibu Supriyati Yati Mbah Ijem ugi menika Mami Sartika Pak Supoyo Mbah Suro matur nuwun sanget lan sampun sedaya menika nggih Mbak Betty nggih
1: sampun
3: nggih sutresna budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katerakan ungeling gending Ketawang Langen kita Sri Narendra kirang mantas minangkani pamburutan saking Ki Kumbakarna lan ugi katerakan dhumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
1: Betty Damayani pamit
3: sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton wekdal candhakipun nuwun
1: nuwun
3: matur nuwun.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun badhe katuraken giaran siaran rohani Islam ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Mas Kori kanthi ngaturaken ira-irahan pituture Kanjeng Nabi ing jaman akhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Wonten barsanipun para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Kaum muslimin muslimat, sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kendhat-kendhat, mboten kesupen ngunjukaken raos syukur kita wonten ing wekdal punika kula panjenengan sami pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga saged sareng-sareng laksanakaken kewajiban kula panjenengan sami wonten ing wekdal punika. Kimugi tindak lampah kula panjenengan sami dipun catet tunggalipun ngamal soleh, ngamal ingkang dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, pepanggihan malih kalian kawula wonten ing siaran rohani Islam RRI Programa 4. Wonten ing wekdal punika kawula badhe ngaturaken ira-iraan nggih menika pituturipun Kanjeng Nabi wonten ing zaman akhir. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, mbok bilih kula panjenengan sami niki sampun paham nggih. Kita gesang wonten ing ngalam menika sakniki niku nggih menika ngalam ingkang sampun maju nggih, ngalam ingkang sampun modern. Lan nalikane jaman rumiyin niku Kanjeng Nabi sampun ngendika ingkang isinipun menika nerangaken sok iku ing zaman akhir iku bakal ana wong-wong sing napa nggih modele niku kados ngeten-ngeten. Mila wonten ing setunggalipun hadis Kanjeng Nabi ngendika sayakti zamanun ala ummati yuhibbuna khomsan wa yansauna khomsan. Sayakti bakal teko apa zaman-zaman nggih, zaman utawi mongso niku ala ummati yang atasi umat ingsun yuhibbuna hale podo seneng sapa umat khomsan ing perkara limo wayan sauna lan podo lali sopo umat sopo wong akeh khomsan ing perkara limo. Lan iki Kanjeng Nabi jaman semanten nggih, kita bayangake jaman semanten niku zaman sing dereng maju. Dereng maju, dereng enten istilahipun apa nggih gemerlap, gemerlape donya niku dereng enten. Pabrik-pabrik dereng enten. TV dereng enten apa meleh, handphone dereng enten nggih. Dados kados zaman sing tasih rupi pegunungan nggih, dereng enten kemajuan. Lan niku Kanjeng Nabi ngendika sok iku bakal teko zaman sik zaman niku wong-wong padha seneng ing perkara limo lan lali ing perkara limo. Lan apa kemawon niku wau ngendikanipun Kanjeng Nabi yuhibbuna dunya wa yansauna al-muqba. Ingkang nomor setunggal yuhibbuna padha seneng sapa umat sapa wong akeh ad-dunya ing dunya wa yansauna lan padha nglalekake sapa wong sapa umat al-muqba ing akhirat. Nggih. Yuhibbuna dunya nggih. Kanjeng Nabi ngendika sok iku umat-umat jaman akhir iku padha seneng kalih donya.
Nggih. Lah sakniki niku kan pun napa nggih pun terbukti. Nggih, terbukti saiki iku wong niku nganti nggih napa nggih senenge donya niku nganti kliwat sehingga wayan saunal akhir wayan saunal ngukbah ngantos nglalekake akhirat. Nggih sakniki umpaminipun nggih kathah nggih umpaminipun nggih tempat-tempat wisata umpaminipun niku mawon salah setunggalipun contoh niku sedaya niku padha napa nggih seneng banget niku saking senenge sehingga kadang nglalekake kewajibane. Salah setunggalipun contoh nalikane kula riyen niku teng napa nggih tadabur alam istilahipun teng Dieng niku. Teng Dieng niku saderenge subuh niku teng mriku niku kuatah umat nggih tiang-tiang niku teng mriku nggih teng gunung mriku. Tujuane napa? Tujuane nggih menika napa nggih kepengin ningali napa srengenge jedul ngoten istilahipun napa sunrek napa nika. Lah niku saking le seneng niku nganti direwangi macet kuademen niku meng nunggu srengenge jedul. Sehingga nganti kata ingkang nglalekake nek salat subuh niku wajib sehingga kata ingkang boten salat subuh. Nggih. Niku salah satu contoh ternyata semakin banyak saya kathah tiyang niku nuruti kesenengan donya ngantos nglalekake akhirat. Nggih, nglalekake kewajiban nek awake dhewe niku sok bakal teng akhirat sebab napa awake dhewe niku kan gesang teng alam donya niku kan mboten dangu nggih, mboten dangu. Cepet nenten. Sehingga enten unen-unen Jawa niko, wong niko namung mampir ngombe. Ini nggih dahar banget. Artosipun apa saking cepete niko dunia niko. Nah ketoke niko wingi agi SD, agi SMP lah kok saiki wis duwe putra, wis duwe putu lho niko cepet banget. Nggih. Mila sangat untungipun menawi kula panjenengan sami niku mboten nglalekake akhirat sebab dunia niku nyenengke nggih namung sekedar nggih. Iku kan nomor setunggal ingkang nomor kali wa yuhibbu nadura wa yansaunal kubur. Yuhibbuna wong-wong iku padha seneng banget adura ing pira-pira omah utawi ing bangunan-bangunan. Wa yansaunal kubur lan lali marang bangunan kubur. Kanjeng Nabi ngendika sok niku zaman niku bakal teko iku wong-wong iku padha seneng banget kalih mbangun gedung nggih utawi omah nggih. Niki kan nggih wajar sakniki napa enten wong kok mboten seneng omahe apik omahe dhuwur mboten enten ta nggih sedaya seneng banget. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Mila sakniki niku napa nggih damel omah niku kadang istilahipun jor-joran nggih. Mboten namung pribadi, bahkan mungkin negara mawon nggih. Negara-negara sing gedhe-gedhe niku sakniki niku jor-joran utawi napa nggih istilahipun berlomba-lomba mbangun gedung sing sak dhuwur-dhuure. Ngono iso aku mbangun sing ora ana sing ngungkuli dhuwure. Nggih, lha niku kan pun kathah sakniki negara pundi teng Arab Saudi nggih enten bangunan yang tertinggi. Mangke negara pundi nggih mbangun meleh mboten purun kalah mbangun bangunan sing luwih dhuwur meleh. Kowe ingkang nomor kalih nggih. Pun sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah dados niku jelas sakniki ternyata pengendikanipun Kanjeng Nabi niku sampun nyoto mila Kanjeng Nabi niku kan istilahipun dados suri toladan pengendikanipun menika
jelas leresipun. Jelas leresipun saniki pun terbukti. Nggih, saniki dunia niku pun saking canggihipun nggih. Canggih, nggih, sangat canggihipun. Saniki niku jalan raya, jalan tol niku teng jero laut pun biasa. Jaman Kanjeng Nabi mboten enten nggih. Wong pabrik kontraktor nggih mboten enten. Neng Kanjeng Nabi sampun ngendika, luar biasa niku Kanjeng Nabi niku. Antawisipun niku tandane cepak napa nggih hari kiamat niku nalikane gunung-gunung niku dibolong. Bolong-bolong niku artosipun di untuk terowongan-terowongan niku. Lha sakniki nggih pun nyata, nggih pun terbukti kuatah gunung-gunung niku mboten rintangan.

subur banget tan niku nggih. Teng niku niku komplit enten enten pasar, enten swalayan, enten tempat rekreasi, enten lapangan, wis warna-warna. Niku gedung-gedung nggih jaman sakniki. Nek di napa nggih sing alit-alit nggih kula panjenengan sami niku mbangun griya. Mbangun griya niku nek dituruti niku mboten badhe cukup sepinten kemawon nggih. Jenengan gadah arto pinten kemawon nggih damel omah mesti kurang. Utawi nek wong Jawa niku leng ngendikake omah niku dileboni pira mawon mlebu. Nggih niku mergane niku yuhibbu natur niku orang dibuat senang, senang banget kali bangunan lah. Monggo sik penting kula panjenengan sami mboten nglalekake niku kosok wangsulipun wayu wayan saunal kubur mboten nglalekake bangunan kubur. Artosipun kok terus kula panjenengan sami mbangun kuburan niku mboten dibangun, dicungkup, dikeramin niku mboten. Artosipun mbangun kubur niku pripun kula panjenengan sami niku membawa mbeto amal soleh sing sakoke-oke supaya sok niku nalikane teng kubur niku pun gadah ngamal sehingga iku dados kados bangunan nggih. Pun damel omah sae nggih angsal mawon nggih angsal. Ingkang penting mboten nglalekake kubur, artosipun mboten nglalekake kula panjenengan sami niku bakal mlebu kubur. Lah kubur niku monggo dipun bangun kanthi amal soleh kula panjenengan sami nggih. Ngaosipun dipun tertipakan nggih ngaos nggih. Poso salatipun ingkang sae lan sanes-sanesipun nggih. Kathah amal soleh ingkang ingkang kita laksanakan kangge mbangun kubur kula panjenengan sami piyambak-piyambak. Nggih niku ingkang nomor kalih nggih. Keranten wekdalipun ingkang tiga mangke kita aturaken ingkang badhe datang nggih. Intinipun kesimpulanipun monggo kula panjenengan sami kalih werni saking gangsal perkawis niku nggih menika kula panjenengan sami niku mboten napa nggih mboten seneng banget kalih dunya. Seneng nggih angsal ning mboten ngalahke akhiratipun. Nggih istilah Jawi niku mboten kumantil-mantil dunya. Ning nggih kula panjenengan sami kudu pados dunya wong kula panjenengan sami gesang teng alam dunya. Mangke nek kula panjenengan sami mboten golek dunya nggih mboten saged gesang kepenak ngajeng napa-napa mboten saged nggih ajeng nyumbang mboten saged lha mila nggih kedah perlu pados dunya nggih. Ning kang penting mboten nglalekake akhirat. Ingkang nomor kalih niki wau kula panjenengan sami nggih angsal seneng mbangun griya, mbangun gedung ning nggih mboten nglalekake le mbangun kubur kula panjenengan sami sebab kula panjenengan sami niku sak mangke gelem mboten gelem nggih remen mboten remen nggih kudu dipaksa dumugi kubur nggih napa enten tiyang kok mboten badhe sedo mboten enten kah nggih mesti sedaya badhe sedo. Mila monggo donga dinunga mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat pinaringan taufik hidayah sehingga saged nglaksanakaken kewajiban-kewajiban kita nggih kewajiban teng donya nggih teng akhiratipun sehingga awake dhewe niku mboten termasuk wong sing rugi nggih atosipun ning donya ya kepenak ning akhirat nggih kepenak kados donga kula panjenengan sami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Makaten mbilih ingkang saged kita aturaken kira langkung nyuwun agung ing pangapunten lan kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum

Sutresno budaya muslimin muslimat wonten wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam kang salangkung 3:07 menit. Titi wancinipun kumandhanging adzan maghrib kagem pepengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun.

Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarsa kumandang ingatan maghrib kagem wengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengdipun. Kandhe menika katerakan sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: iki kira-kira bengi iki sih ana sing kudu diterke ora pesenan-pesenan.
1: Ora.
0: Ora ana.
1: Wis sesuk awan.
0: Oh ya wis. Berarti nek iki rak ming tunggu warung wae to. Heeh. Nek ora ana pesenan nak nunggu warung wae.
1: Iya, ora, Pak. Wis ya mau.
0: Oh ya syukur lah
1: nang. Wis awan ana.
0: Wis awan ana. Nggone le patmi kae.
1: Heeh.
0: Le patmi kae.
1: 50
0: ya wis. Nek rak bahan-bahane cukup to?
1: Wis omong kari apa ya? Kari timun cek
0: urung. Timun ya sesuk.
1: Sesuk wae dadak.
0: Heeh, sesuk dadak wae biasane nek sing
1: pasar.
0: Heeh, pasar sing seger to.
1: Nah
0: iya. Sesuk sing arep nang pasar aku apa kono?
1: Ya kono to ya.
0: Walah lah omong nek barang sedikit mbok kono wae.
1: Panas.
0: Lah ya gugumo lho. Kono saiki kok anggere wing kon lunga nendi nek awan-awan panas kok ora gelem ki kek ngopo?
1: Yo menghindari matahari. Aku ki yo kepengin ayu to yo, Pak.
0: Wis terus
1: tuku kae lho, ge. Sik ning plastik.
0: Heeh.
1: Ah. Ha yo kae kosmetik nek wong ngomongi skincare.
0: Dadi kae sing ning plastikan kae.
1: Ha yo.
0: Sing ning nggon tok deleh cerak cendhela kae ki.
1: Heeh.
0: Kae ki dienggo kosmetik. Ben putih. Lah ya tak aku ki tak sang aku kaki batin. Pirang-pirang dono iki kok bojoku kok rumahku kok ngoca-ngoco wae. Terus raine dilelat-leleti apa? Lah tak delok-delok kok ora tambah putih kok malah rada blendang-blendang aku ngono. Lah iya kuwi malah. Lah wong putih antarane bathok karo pipi malah beda kaya ngono kok.
1: Proses iki mungkin aku nying jaluk iki sing pokoke cepet. Murah
0: ngono lho.
1: Aku ki nitip gone anu kae lho. Sopo kae Bu RW kae lho?
0: Heeh.
1: Ayo kae nitip kae.
0: Kosmetike kuwi titip gone Bu RW kuwi.
1: Yo.
0: Lah nek Bu RW apa yo nganggo kuwi?
1: Kae ayu wae kae Bu RW mbung.
0: Lah nek jenise ayu kok yo to bandenge karo kono.
1: Ayo aja ngono kuwi to Pak aku ki yo ayu, nek ora ayu tenan kono ora milih aku.
0: Yo nek kowe ki cedhak ayu ki lah ayu. Ning rak didelok apa jenenge saka bentuk-bentukane iki beda ngono lho.
1: Yes, pokoke aku kepengen ayu kok Ibu RW.
0: Ning
1: kuwi wingi
0: ning nek
1: kono tak jupuk tak nggo tuku.
0: Terus nganggo kaya ngono kuwi. Terus nek awan ra gelem metu kena srengenge ra gelem. Ganggu malah wajahe raine dadi ora rata warnane ngono iki kepiye?
1: Proses, Pak. Iki sing blentong-blentong kok kan sing blentong putih ngene iki engko dadi rata. Iki lagi blentong ngene. Iki tutupan iki.
0: Oh, lah iya lah kok malah ndelemok putih nang nggon pipi iki kepiye?
1: Wis suwe-suwe rata. Dadi memang lagi kene iki.
0: Lha ning kuwi tenanan aman apa ora? Ora sembrono nganggo lho. Kuwi murah.
1: Murah. Terus cepet jarene. 2 minggu 14 hari iki wis putih.
0: Wah.
1: Kowe
0: tak kandhani nek menguyak putih ki iki rasa ngenteni dinan-dinan minggon-minggon.
1: Terus
0: tak goleke ning anu toko bangunan kok kacet. Lah nek meng buta putih lho.
1: Ora ngono kuwi.
0: Lah rumahku kok yo malah
1: aku ki yo kepengin ayu, pengen disayang bojone. Aku ki yo prihatin lho, Pak.
0: Nah piye?
1: Tongone dhewe kae wingi kae. Lek sapa kae sing nyolong petek gitu lho, terus ditangkap polisi gitu lho.
0: Sopo sing cah lanang kae, sing menengan kae.
1: Sing anteng nek mene mung ulak-uluk.
0: Lah iya.
1: Yo sopan
0: ngono kae. Oh, si Darman kae.
1: Nyolong petek ditangkap polisi.
0: Lah kok iso?
1: Iya, nyolong petek ya ditangkap polisi.
0: Lah. Lah kok petek dicolong? Darman kae kira
1: kuwi lho kuwi nek wonge nek anteng ngono kuwi jebulane kok yo wani ngantil bojone.
0: Wah lho kok.
1: Nek yo dilapor.
0: Lah kae kira Darman rak wis omah-omah, kae rak yo wis suwe to anake yo loro sekolah SD.
1: Karo bojone nek yo manut to.
0: Apik lho.
1: Kadang blonjo yo
0: yo ngono
1: to Pak, alhamdulillah lho.
0: Lah iya.
1: Jenengan ki yo ora ngantil aku.
0: Wah lah yo nek aku ki tak eman-eman yo. Boleh kaya ngene iki ki angel ning dunya mung ana siji e.
1: Ah iya, anu apa kae Pak limited edition.
0: Lah iya tur ya sing gelem ya wing kono karo aku. Aku wis soal e. Dadi si Darman kae iki dicekel polisi gara-gara miloro bojone.
1: Heeh.
0: Wah lha enak
1: pisan. Ya kae anggere ngono kadang

0: soisin.
1: Ah.
0: Wo ngisin. Ora ping mergo wedi wah kok ndak dihukum ning ngisin. Wo to. Aku sing ngisin ora ming awake dhewe.
1: Keluarga. Desa malu isin.
2: Malu isin.
0: Aku yo ikut sak anak putune sok dieling-eling wah
1: kae. Kanggo korupsi. Ana nek duwe kesempatan terus do kaya ngono kuwi. Gitu.
0: Nek iso yo sing dadi hake awake dhewe sing di dahar sing di pangan sing dicukup aja ngatek awake dhewe kok mengarep butuh sego nganti nyopet ndeke

0: Iwang Sukma dilinuwi Hong Bonulangging. Mengkutonggir utoro. Haudun. Kula wonten dawuh ing pengdika Kanjeng Rama diwaji. Kalamun ora sisi pandulune wong atuwa sira ingkang nembe bae. Sawanunung praja Wirata putu-putuku para kadang Pandhawa. Mula kang saka iku sira diprayogakake sowan ingsun sedya angacarani marang putu-putuku para kadang Pandhawa ingkang nembe bae rawuh. Haun. Mriki dhateng sendika Kanjeng Rama diwaji. Mangkito wayah Prabu Bathara Kresna dering dangu rawuh wonten negari Wirata. Keparenga ingkang kakinyaosaken pambagya panakrami kanthi raharja praptanipun wayah Prabu Ndwarawati. Iwang Sukma sasmintaning sunung Bonulangging pepunden kula Eyang Prabu Matswapati. Dahat kapundi sarnampi sabdanipun Kanjeng Eyang Prabu? Sabdanipun Eyang Prabu kula pundi wonten mestaka tumanduk njaja lumeketing Werdaya lunan dadosna jimat paripih caya nurcaya teguhan kayuwahanan. Kejawi ingkang menika kepareng Eyang Prabu mundhut pikpriksa sawanipun ingkang wayah Ndwarawati. Pangestunipun Eyang Prabu Matswapati mboten manggih sambi kala pinayungan widodo sawanipun ingkang wayah Ndwarawati. Kejawi ingkang menika Eyang Prabu kaparing ingkang wayah Ndwarawati nyaosaken pangabekti mugi konjuwa sandhaping pepodo. Indadosaken gumbira raos sing manah ingkang kaki wayah Prabu Bathara Kresna. Mawantu-wantu panuwun kula dipun prayogakno lenggah wayah Prabu Bathara Kresna. Kula nuwun inggih dhateng sendika Eyang Prabu. Punta dewa sumunuga padha kanthi raharja. Praptamunung praja Wirata. Dahat kapundi sareng nampi sabdanipun Eyang Prabu mentah ingkang wayah. Kajawi pangandikanipun Eyang Prabu kula pundi wonten mestaka dadosa jejimat ingkang menika kepareng ingkang wayah nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuwa sandhaping pepodo Eyang Prabu. Yoyo ngger tak trimo kowe ngaturake pangabekti prayogakno lenggah. Kula nuwun inggih dhateng sendika. Sena padha kanthi raharja sowan mono ngersanipun kaki.
1: Banget panarimaku Matswapati kakekku kepareng paring pangandika. Kepareng Matswapati kakekku mundhut priksa marang sowanku pangestune Matswapati kakekku ora ana sambi kala. Kajaba saka iku amung pangabektiku tampanono Matswapati kakekku.
0: Yoyo ngger werku dara ndak trimo. Prayogakno sowanmu ngger Bratasena
1: Matswapati kakekku iyo.
0: Arjuna sumunuga padha kanthi raharja. Nuwun pangestunipun Eyang Prabu mboten manggi sami kala sawanipun ingkang wayah Madukara. Kajawi ingkang menika ingkang wayah nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuwa sandhaping pepodo Eyang Prabu. Yoyo ngger Arjuna ndak trimo kuwi ngaturake pangabekti prayogakno sawanmu ngersanipun kaki. Kula nuwun inggih dhateng sendika Eyang Prabu. Kajawi ingkang menika wangsul dumateng wayah Prabu Bathara Kresna. Kundur pangandikanipun Eyang Prabu kepareng midhi ingkang wayah Ndwarawati wonten dawuh ingkang pangandika. Praptanipun wayah Prabu Ndwarawati ing sampun ngirit para kadang-kadang Pandhawa. Ndadosaken gumbira raos sing manah ingkang kaki. Nalika wayah Prabu Bathara Kresna dalasan para wayah-wayah kula Pandhawa dering ketingal dumugi wonten nagari Wirata. pangraosipun ingkang kaki negari Wirata kados kenging bebenduning Bathara. Ketingal peteng dedet limengan pindho bangun kasaput lebu. Sinareng wayah Prabu Ndurwati rawuh wonten negari Wirata angirit para kadang-kadang Pandhawa. Padang terawangan raos sing manah ingkang kaki mila ingkang menika ing kaki pitados. Pilih wayah Prabu Bathara Kresna ingkang badhe saged dados damaring praja Wirata wayah Prabu Bathara Kresna. Kanjeng Eyang Prabu Matswapati senadyan to ingkang wayah para kadang-kadang kula Pandhawa inggih kalebet ingkang wayah Durwati. Mbok bilih wonten kalepatan pisuwan kula semurandhat. Keparenga Kanjeng Eyang Prabu paring lubering samudra pangaksama. Kejawi ingkang menika Eyang Prabu bawanipun ingkang wayah sampun saged minangkani pamundhutipun Eyang Prabu. Keparenga para wayah badhe nyadong dawuh. Wonten keparingipun Eyang Prabu kados pundi mawantu-wantu nimbali ingkang wayah para kadang-kadang Pandhawa dalasan ingkang wayah Durwati. Keparenga Eyang Prabu paring pangandika ingkang wayah Durwati sedya angangulungaken jangga anilingaken karna Eyang Prabu Matswapati.
1: Leng-leng ramyang ingkang ndriya

0: uga wis dipasrahke Dimas Arjuna. Wektu iki Dimas Arjuna ingkang bakal minangkani pamundhute yang nini Dewi Utari. Dene kowe kabeh mung dadi pambiyantune Dimas Arjuna. Mri. Awet upama Dimas Arjuna kang bisa mengkunugraha ora beda, kowe ya bisa padha melu ngeyup kamulyane Dimas Arjuna.
1: Kulo nuwun mri.
0: Kowe saguh ngelabui Dimas Arjuna nyerlake Prabu Kalamungsa.
1: Mboten badhe silak, nadyan kula pun badhe silak. Nadyan kula semanten ugi. Syukur Bejo Sewu yen kowe padha ngatonake bektimu karo pepundhen. Dadi kura susah mikir daup karo nenekmu Dewi Utari ingkang wigati mbantu jelamprung adiku supaya kelakon mengku garwa Utari nenekku. Janji kowe iki lelabuhanmu karo wong tuwa gedhe rak wong tuwa sesuk mikir dhewe. Perkara jelamprung adiku garwane wis ora karu-karuane sing mikir rabi wae wis ben. Nek kowe nyoto dadi anak werku doro ora mikir babagan kuwi dhisik ingkang perlu kudu kuwi nglabi wong tuwa. Iyi sliko.
0: Nanging Kang Prayitno ya nggir Gatukaca. Panjangkane para kadang Pandhawa iki kabeh ana ingkang riwuk kempul bebarung sinang. Ora ana liya para kadang Kurawa. Rene kuwi ngerti watake Kurawa iku sok senengane nglincipi carang ketul. Sok tuntum-tuntum perkara ingkang ora becik, kowe ingkang padha Prayitno. Lah ya ora perlu dibarengi lakuning para Kurawa. Nanging aja nganti kowe luput panjang kamu, kudu kowe bisa nyernakake Prabu Kalamungsa. Nanging aja pisan kowe ngrengkuh mungsuh karo para kadang Kurawa.
1: Kebareng lajeng para kadang putra Pandhawa ngurumi yini lampah.
0: Iya ngger Antarja apa dene Gatukaca? Dene Dimas Arjuna.
1: Kula
0: nggon musmedya menyang negara Jurang Parangsuh kampira nang pedukuhan Karang Kebulutan. Awit Pandhawa iku duwe penjangka apa wae, lamun ora dibantu Kakang Semar, tangih bisane kasembadan. Kinariwasrana kasembadan ing sedya Dimas Arjuna kudu ya dibantu Kakang Semar Badranaya saanake.
1: Ngestuaken dawuh Koko Prabu. Kepareng Wu Prabu saha Kanjeng Rama ingkang putra Antarja ngrumiyini lampah. Nadyan ingkang putra Gatukaca ngrumiyini lampah. Nadyan ingkang Rayi Setyaki ngrumiyini lampah kepareng tambahing pangestu.
0: Gatukaca Antarja Setyaki Prayitno ngati-ati
1: ora perlu kagan gunem merenggal kebat mangkat. Sliko.

0: Mula kang soko iku prayoga patine kala mungsa pun kakang kang bakal nyirnakke. Jalaran Prabu kala mungsa ratu jurang parangso iku kajaba sekti mandra guna uga kaluka ing jagat pinayungan dening dewa. Yen nganti dimastiyaki bisa adu arep karo kala mungsa tak duga ora bakal kanggo stampel kuandamu. Aku ngeman patine dimastiyaki ngeman cintrakane dimastiyaki. Kowe lan para putra kadang Pandhawa prayoga mundur. Ora perlu kowe nyaketi Prabu kala mungsa. Prabu kala mungsa tak patenane. Aku ngendhekake laku jandramu mau ingeng sepisan. Ngeman cintra kamu mbok menawa kowe tanding karo kala mungsa mesti ora bakal kuat ngembari kadigdayane kala mungsa kaping pindhone. Aku kaya mengkene iki budi daya katentreman negara Ngastina. Mongko negara Ngastina iku kadang Pandhawa ingeng kewajiban tegas aku go ngelabui kadang Pandhawa. Iya istiaki Bali ya istiaki. Mumpung isi ya ini Bali ya. Temenan nek kowe mbacet laku murah wurung istiaki ono bebasan kowe sulung mlebu geni. Mungso Prabu kalau mungso mongso menang temenanan kowe. Koko Adipati Karno opo? Setiaki meniko satrio sudik menawi satrio meniko nguncati dateng kesagahan ingkang sampun kaweco bawanipun kulo samun sagah badi nyirnaaken Prabu kulo mungso isnadian kulo satemah dumugining pecah badi kulo lampai nanging kulo badi ngeleksanani kesagahan kulo koko Adipati bawanipun ugi gayuh pecahipun kulo mungso. Arak lajeng mekaten kemawon sesarengan monggo mbudi daya pecahipun kala mungsa wonten bebasan ngempakaken dedamel upaminipun kudi lan pacul pundi nglandhep pundi ngangsal damel yen berani ngangsal kabegjan berani saged mejahi kala mungsa yen kula ing ngangsal kabegjan kula ing mejahi kala mungsa prayogi kula tri mundur kemawon sampun ngantos nduwa pikajengan kula nanging monggo sesarengan awit pranyata kala mungsa ambek angkara budi candhulu. Pun kakang wis gedhe tuwa kok malah tok wulang kaya bocah cilik. Ora perlu kakang rembuk. Kowe gelem bali apa wis diati?
1: Menawi kula mboten purun wangsul kados pundi.
0: Ora perlu kowe mendak-mendak ana ngarepanku. Nek pancen Setyaki wani karo Dipati Kerna

Setyaki. Opo Kakang Jayadrata? Mumpung durung babak belur kulitmu, mumpung durung gemlundung stakamu, ngemano marang patimu. Munduro. Kabeh para kadan putra Pandhawa go tak balekake ora kena gayuh patine kala mungsu. Setyaki bakal mundur, nanging janji wis tekaning pati yen Setyaki sing meger-meger kaya tugu Manik Arca mulat ora bakal aku mundur jangka. Wani mungsuh pun Kakang. Setyaki ora bakal blereng dulu marang Kakang Jayadrata. Kene merkaning patimu Budi Usmadani.

0: Setyaki. Kulo Koko Prabu. Aku artakon karo kowe aku iki sapa?
1: Koko Prabu, kadang kulo sepuh Koko Prabu Baladewa.
0: Kowe kelingan aku sedulurmu tuwa. Kudu manut karo dawuh sedulur tuwa. Para kadang kurwa mawut mergo saka pakartimu. Yen kowe kepengin ora lara awakmu, mundur. Ora kena kowe mbacut nggon war nyirnake Prabu Kalamungsa. Ayo mundur.
1: Beringgi.
0: Beringgi kowe.
1: Beringgi.
0: Ora gelem mundur.
1: Binggi.
0: Wani karo Baladewa.
1: Ji. Hajri.
0: Kuwi karo Baladewa.
1: Ji, hajri.
0: Nek wedi karo Baladewa seminggir, ora kena kowe melu cawe-cawe bab iki.
1: Binggi.
0: Inggih kowe.
1: Ji.
0: Inggih mendak-mendak gimbul watu jatine. Ora perlu kowe ndandak nganggo tito-tito. Nek pancen kowe wani karo Baladewa, ngantemu Setyaki Sendika Astro.

0: Dewa Bathara.
1: Purweting pamikir pun kakang, petenging pamikir pun kakang, nganti bisa diubengake ngiwa, diubengake nengen marang paman Sengkuni. Ingkang pagulanen pancen nuntumi perkara kang ora prayuga.
0: Oh, yai, yai.
1: Prayugane kepiye, yai? Aja nganti kebacut-bacut pasulayane para Kurawa lan Pandhawa. Prayoginipun Koko Prabu sami-sami pikajenganipun badhe wonten negari Jurang Parangsuh. Nanging merginipun sanes. Awit menampi mangke nunggil margi mboten wurung badhe wonten wijining pasulayan malih.
0: Oh, yai.
1: Yo, doyen mengkono yai. Pun kakang lan yai podo dini ngayomi. Pun kakang ngayomi Kurawa, yai ngayomi Puro Kadang Pandhawa. Nang ojo nganti pun kakang lan yai ora inget yen pun kakang iki kadang kelayan yai. Nanging pun kakang jura bakal manci di mansilat dan endi ingkang luput yo kuwi kang tak luputake. Endi ingkang bener yo kuwi kang tak labuhi. Yen adyanto Puro Kadang Pandhawa nanging nek luput aku kepeksa wani karo Kadang Pandhawa. Nang adyanto Kadang Kurawa iku kang tak ayomi yen pancen luput pun kakang kang bakal ngundur lagi.
2: Kulon pun inggih.
1: Mula kang soko iku wektu iki aja nganti dibacutake wijining pasulayan. Bebarengan budal sangka tlatah Hirodo inggal jujuk negara Jurang Parangsuh. Endi kang entuk gawe yaiku kang ingayuman dening Bathara.
2: Koko Prabu monggo sarengan lajeng bidal.

Toto Laju tindak nyoporo kadang Kurawa ing den pandigani Noto Manduro Prabu Baladewa. Nadyan para kadang putra Pandhawa ingkang ing ayomanata Dwarawati Prabu Bathara Kresna Denawatawati Dyan Hari Werkudara sesarengan sami anglajengaken sedyaniro denyo badhe nyirnaken Narendra Jurang Parangsuh Prabu Kalamungsa. Nalika semanten wonten madyan ing wana tuwuh raos ingkang dados wijining pasulayan Sang Rekyono Patih Rio Singkuni sawetawis dados pasulayan ing Rembak ngantos bondo yudo poro kadang Kurawa soho poro putro kadang Pandhawa namun kadadosan menika saged den sirep dening Nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna kanthi pratitis denyo matur ngersaniro ingkang raka Nata Mandura Prabu Baladewa satemah Nata Mandura saged anggulung sedaya dukaniro. Lajeng enget dateng tumindak ingkang tumuju dateng kautaman Nata Mandura andhawaken para Kurawa supados anglajengaken tindak denyo badhe njangka sirnaniro Prabu Kalamungsa mboten perlu sedya pasulayan kelayan para kadang putra Pandhawa ingkang saestu datan wonten landhesaning perkawis ingkang saknyata. Oh, lamun kacandra tindak nyoporo kadang Kurawa saha para putra kadang Pandhawa luar tanpa wekasan pindha milih teng tirta saking pucake ngarga sinegi gantiyo kang winursita nahan ingkang wonten madyaning wana pundhita kang kinaryo sambeting carita ingkang tebih kadamel celak ingkang celak kadamel tebih sayek ditunggal panggung amung siji caritaniro awit ewuh lamun sinarengo kang kinaryo sambeting carita siniwakan nagari ing Jurang Parangsuh. Narendra Jurang Parangsuh nadkula semanten kepareng siniwaka awit sang ngagenging Prabowo sayekti bisa nuyungake pangwasaning manca nagari.

kula ngger Anggir Prabu Baladewa. Mapan para kadang Kurawa setunggal kemawon dereng wonten ing mangertos papan padununganipun negari Jurang Parangsuh prajanipun Prabu Kalamungsa. Menapa malih ngertos wujudipun Prabu Kalamungsa? Ingkang temtu menika Kalamungsa menika buta. Inggih. Mila inggih kedang atos-atos kersanipun Anggir Prabu kados pundi? Mila anggen kula mandhegani lampahing para kadang Kurawa. Menika tansah mulat lampahing para kadang-kadang Pandhawa. Inggih. Namung dadosaken kejut raos sing manah kula paman. Menika wonten madyaning wana Gatotkaca Bandayuda kaliyan Gandarwa. Para kadang putra Pandhawa ngrubut dhateng Gandarwa menika. Aduh. Ngger. Kula kinten menika Prabu Kalamungsa. Awit miturut pekabaran ingkang kula tampi Prabu Kalamungsa menika Ratu Gandarwa agengipun Saharga Suta. Ingkang mongko Gatotkaca Antarja Setyaki. Ugi Bandayuda kaliyan Gandarwa ageng Saharga Suta temtu menika Prabu Kalamungsa. Yen ngaten yen menika Gandarwa pecah sanging Gatotkaca, para kadang Kurawa pun sakit angsal damel. Kula nuwun inggih mila ingkang menika kula simanggaaken. Mapan pamundhutipun Dewi Utari namung mestakanipun Prabu Kalamungsa. Senadyan to panjenengan mboten tanding yudha kaliyan Kalamungsa, nanging matur pran saged nigas jangganipun Kalamungsa, lajeng mestaka dipun suwanaken dhateng Wirata rak sampun rampung. Mila prayogi dipun trenjuh kemawon sang

Iki gending apa kang garing suwe suwuk grupak. Gending cara kuno iki jenenge gudril nek mbiyen iso nggo gamli tayub. Sayub, tayub kok sayub kowe iki. Nek cara mbiyen iki parikane rak ya gudril cagak awak jare sikil. Weh dadi nek cagak awak iki sikil to. Haiya. Ara aku tak takon nek cagak sirah jenenge gulu kleru. Kleru kepiye to kuwi? Cagak awak ki sikil, cagak sirah ki bener kang gareng wi gulu kleru. Cagak sirah gulu kok kleru ki bener apa? Benere cagak sirah kuwi mata. Ora waton seloyo kowe iki. Cagak sirah kok moto meripat ki tememplek nang peranganing sirah. Cagak sirah ki gulu kleru moto sing bener. Ha kok moto butekno wis. Alumrah sirah sing begegek ngono iki anggere mripate sing melek. Sih tegas. Kocapo kok dilongkas. Anggere mripate wis mbayayet le merembaka sithik mesti sirate ya sirahe ya mak liyut ngono wandamu ya ngono lho kuwi benere ayut bisane ora mbiyuyut ah kuwi kudu diganjel diganjel nggon mripat kene ora sing diganjel nggon kene iki oh. Ganjel nganggo bangsane kawul apa kok kawul apa bangsane panganan anggere kene iki bleng dijejeli ngono kene amlik-amlik ngono rak njur mripate ya menteleng sirahe ya ora rubuh-rubuh ning mengko nek kokian wis warek ya malah mbuyuyut ngono ngene wis dasare kowe iki kowe mau nek gendinge godril ayo isih liyane kang gareng isih cekake gending apa-apa keh dasar wis ana sing tukang ripto aku kira penerang mengkarek gelar liyane kuwi gending apa pelok barang ditutuk ya Dro ayo pelok barang mau slendro saiki pelok barang arep nyuwun gending apa kae Dro nek sing wong agek tresna-tresnane. Ayo. Oh, gending kendangane ya alus ayo. Sarung jagung. Nah, ya kuwi sarung jagung. Sarung jagung lancarane dhisik.

0: sengit gending kok teng kluthek iki gending apa? Kuwi gending cara kuno jenenge rujak jeruk. Rujak jeruk?
1: Heeh.
0: Sing to aran teng kluthek iki nggon parikan werna-werna. Piye upamane? Nang kene iki rasane ngati. Rasa risi suwe ora ditiliki mas yo ben karang urung kober ojo diwangsuli kok iki karang urung kober ya sesuk nek wis rampung iki kok ora nggon wangsulan ojo nekat wae liyane kuwi ya ana upama bang-bang tir siji ayo kanca padha bekti kanthi ati suci sumungkem ibu pertiwi bang

0: kan. Tandang gerayang mugidrah-gidrah kaya barungan tinanggap. Dadamu karo godhong lumbu wae atos godhong lumbu. Kena pusakaku sepisan tanpa sambat. Mati ana ing tengahing dalan. Nala garing.
1: Kula
0: Buta mati ngadeg ana ing tengahing dalan. Guwangen mengko ndak medeni wong liwat.
1: Kuringge sendika njara
0: tim dongguang batang buta

0: ati. Ora sembodo mang dhisik urip jebambasang tekan ngendi-endi. Kena krisis ndara pisan ing jutmak glumbr. Ora sembodo nek rung kena ki piye. Bareng wis kena krisis ndara glumbr. Wes. Mati ra gelem nyemplung kali dhewe ngel-ngelke sing urip. Yo, gua yo. Jarane ngapusi utawa isih uripe kon guwan ana apa tenepet kang garing sembrono karo darane kok nirokke jeneng kok mangkelke buta urip kok kon guwan ora sing omongane urip sapa aku isih muni wahahaha ngono munggo urip rak nguyak kowe sing kurang prayit nombok menawa saking wedine kowe kira mung wedi saka pengrasamu dhewe. Mbok dipermanakke dhisik. Iya ya nek urip kok ra nguyak, nek ora urip kok mau hahaha ngono. Kowe iki mbok aja ngewoke mengadi guwang. Yo, guwang yo. Iya. Iya. Cetatese urip kok jara. Sampe nek mboten ngandel mang presane dhewe. Nek pancen sampean iku wis jeleh kula dereke kula dawi lunga-lunga anggere sangoni. Ginono wong urip arep pakake buta. Kowe sing kebanget teng logaring buta wis kaya ngono kok dianggep urip. Wis mati butane iki no logaring guwangen. Tep yayine kepleset-pleset ngono pokoke hangkat. Kersane ndoro ki ya piye buta isih urip kon guwang. Waduh. Krok butane urip temenanan. Ono apa ngono? Butane nguyak terus ya, maksa bodho. Waduh lah butane pancen ya urip. Wah, wedi banget aku. Jan wedi temenanan. Ay, wedi banget aku. Wedi ki lunga. Wedi ra lunga-lunga selak abot ra jamak mah ra lunga-lunga. Wong kowe bangeten kok gong. Oh, padahal aku kurang ngerti apa. Buta urip kok sikile papat. Jebul sing loro sikile sukmane buta sing dadi sukma kowe. Ajukan garing kali melayu gede ngelangan. Karang senengku ya kue njuk kelembak edo mawut-mawut. Wandamu yang ngono. Ayo diguang. Dongi kang garing sing guang ning dadine kudu kowe wong ora gelem guang kang garing mergos ko pakartimu.
1: Guang karepmu ra karepmu.
0: Toh nek ono gawian bagong rak kongono.
1: Nek ono dum-duman tabrak-tabrakan.
0: Oh yo abot tenan opo to? Walah abot tenan.
1: Ora gelem ngelangi gong prei.
0: Iya. Kurang ngapusi bagonge kok.
1: Wut. Butane nggawa dhuwit tukih. Butane dhuwit oke. Aku cingangae truk sing kari guwang. Oh, jenenge ngapusi. Iya, kowe. Kaya wong mlebu omah wae sing kari nutup lawang. Apa nek ndara iki piyayi ra kena dabusi apa ya? Jajal tak abusane. Aduh ndara, kula njaluk tulung kecekel buta ndara. Kula mang tulungi, Gus.
0: Ojo kuwi kuwatir tak labuhi Bagong.
1: Sing kari guwang.
0: Ula druhun wong darane kok ya dapusi apa jano arep kalah karo Ponokawan Kakang Semar. Aku njaluk tulung Kakang Semar, aku kepikut buta.
1: Petro kae daramu kae rebutan daramu kecekel buta. Gus boten mati dhewe kula labuhi Gus.
0: Sing keringuan
1: tunggal dene Wong Ndara kaya kersa menirokke aku. Padake wangun, wangune kene muni drun. Wedruhun. Ula druhun. Kaya ora wangun to. Tunggal dene butane mati ora gelem nyemplung blumbang sisan. Pendem wae wis. Kuangres tak pendem rak rampung. Ngeng. Hah? Ngeng. Jaluk dipendem. Ngeng. Yo. Tak pendeme wong gawe becik, wong liya kira ora ana ilange. Ana bebasan nandur pari jero ora tukul saiki ya sok mben. Ora sok mben ya sok-sok. Wis dadi jugangane pendem. Ngeng. Yo. Ngeng. Duruki. Ngeng. Yo, duruki. Ngeng. Lho kok sing ngeng. Tidak. Ngeng. Yo, manut wae. Ngeng. Lho krasa sumuk. Ngeng. Didudah. Ngeng. Yo, wae lah kok ngewohake. Jaluk dipendem, jaluk didudah. Wes, rada silir to. Ngeng. Ayo. Ngeng. Lho kok ngeng. Jaluk dintaske. Ngeng. Yo, wae lah kok ngewohake kokan. Ngeng. Ong tawone nang kuping ngono. Mulane ngeng ong kupinge ana tawone. Para gandarwa kathah ing sami sirna. Ingkang maksih gesang sami kapracundhang lumajarang.

Apa gumbira ora sing manah kula sinareng ndoro sakit unggul jayanipun mengsah para dubiksa para gandarwa. Iya Kang Gareng ama biyane ki rumangsaku wong sing lahir batine wis lulup karo seni ya kok ngono. Nek nembang ki topo kro cakepan iki ndoro kula ndoro kula ndoro kula ingkang minulya parandine nek kiyane sing ngecakke wis penak. Nek orang ngono senengane nirok kecakepane buwarang kono. Romo romo ramaku dewe yo mas mas masku dewe. Haa ya buwarang kono ki senengane kok romo ramaku dewe yo mas masku dewe yo pak bapakku dewe. Rumahsaku kok apa-apa kok teke dewe. Ya teruk ya ya koyo minggu parikan kok kowe iki. Monggo le gemen kowe iki. Sok digemeni nritik kok. Nola Garing kula. Ayo enggal dibacutake lakune daya-daya tumeka negara jurang parangsuh. Suwawi Gus kula dherekaken. Monggo Gus kula dherekaken. Kapareng Dyan Arjuna nglajengaken tindak nalika semanten negari jurang parangsuh kawis tara mawa tejane lae sumorot sumunggul ing awiyat.

Trion jangkas kok kaduan pas tumapa ing sikil nong dadaku pengeroso kaya ketiban glugu ambruk. Ngaku Werkudara panenggak Pandhawa. Werkudara, iya. Kowe Prabu Kalamungsa. Iya, dasar nyata. Ya mopo Werkudara, manuto tak tugel gulumu kanggo srana nggonku arep boyong utari nenekku. Wae ladala. Ora kadang Pandhawa cuma jumboko siji bareng umuro kelakon dupak bujat di adamu. Oh, ha!

0: pancen bisa niki sisa urip aku trimo kalah.
1: Mang napak gegus.
0: Tak jur-jur kuandani hajur swalang-walang tak guang kiblat papat. Yen lumrah ora bakal bisa urip.
2: Jana jur nika nggih, Gus.
0: Yo ajur kumur-kumur.
2: Duh, jan resik temenanan.
1: Kowe iki langiling golek apa to, Gong?
2: Ora ana balunge sing isih kena nggo kipa apa ya. Ya, wargawe kipa kok golek balung buta. Edonge kena nggo peringatan ya apa? Prabu kala mungsa den juwing-juwing kunarepane. Ajur swalang-walang. Kabuncang kiblat sekawan bawaniro wis katiro sing ajeng kena lara luputing pati mati wis dina kaping 7 mbiyak bacuting tiwas kuwondo ingkang kabucal ngetan wangsul ngilan ingkang ngilan wangsul ngetan ingkang ngidul wangsul ngaler ingkang ngaler wangsul ngidul celoro teplek celoro teplek celoro teplek begegek waluyo temain jati hamuk merekut horo
0: wah aku wis trimo kalah mbek.

0: Petro. Petro. Orang ngono iki kebiyet jak guneman kok ora ngerti wong guneman. Wong kula niku sekewuh kok nggih sampean niku. Kowe iki agek apa? Sinuwun niku wau. Napa perlu ning ngaten iki? Lah aku ra ndelok kaca paesan. Aku lho nggih ndelok kaca paesan. Kowe yo duwe kaca paesan. Jane dadi kaca paesan. Lah apa kaca pengilon cilik niku. Niku mon lungsuran wadah bubur le maringi buwarangono warangono. Pandamu kaya mengkono. Apripun to saliki padhalipun setip pun wonten pengilone ta ampun. Mboten ketong ming cilik niku. Aja sembrono Petro, aku tak takon karo kowe ndaramu Gatotkaca nanti. Wanyu manggaaken. Supaya mrene Petro. Ndoro Gatotkaca.
1: Iya.
0: Mangke. Wah. Gus, Ndoro Gatotkaca. Apa? Timbali keng wa sinuwun Dwarawati. Wonten dawuh wonten pengendika ing adawuh Kanjengmu Prabu. Gatotkaca.
2: Kula.
0: Kowe kudu nderek laku jantrane pun wa.
2: Lajeng kados pundi mangke ngawat-awati Kanjeng Paman Arjuna anggenipun mengsah Prabu Kala Mungsa.
0: Dimas Janaka tegakno. Antarja Setyaki Dimas Werkudara wis kena pinercaya ngawat-awati Dimas Arjuna. Pri, kowe nderek laku jantrake. Tak duga iki yen ora. Tandinge ora bakal bisa nyernake Prabu Kala Mungsa.
2: Pri, yen mekaten kula kantun nderek.
0: Aku lo paling derek mboten. Iki kudu cepet-cepet Petro. Apa kowe iso mabur?
2: Wah, rada blong ngirime niki.
0: Nggih mboten ketang pripun mangke kula derek pun. Ayo nggih Gatotkaca, daya-daya bisa kasembadan sedianipun wa enggal bisa golekke mungsuhe Prabu Kala Mungsa enggal derek nolakuku.
2: Monggo kula diraken Kanjeng Prabu.

0: Ya kelangan wayon. Wahyu kok wayon kowe iki. Aku capek wayu manuk monang punang jabang bayu Ndoro Abimanyu. War dipateni Ndoro Werkudara. Kabeh kulawarga ra entuk Ndoro Werkudara ya trimo. Ora tak pateni bayi. Ning bayi iki dadi anakku. Dadi anake Ndoro Werkudara. Mula nek matur karo Ndoro Werkudara ya Rama. Oh iya. Karo Sinuwun Dwarawati ya Rama jalaran mara tuwane Andara Sindari kira putrane Sinuwun Dwarawati. Oh iya ya kelingan aku. Anak ngono Ndoro Abimanyu ki daup karo sedulure dhewe ya. Ah iya. Malah dek nalika durung daup Reni pernah tuwa Ndoro Siti Sendari Ndoro Abimanyu ngajeni nek karo Ndoro Siti Sendari basa. Nek Ndoro Siti Sendari ora basa karo Ndoro Abimanyu. Piye saiki bareng dadi garwane piye? Wis. Piye gong deloken. Ndoro Siti Sendari karo Ndoro Abimanyu ora montro-montro nek kuwi mbiyen kadange taruna. Tresnane le ngajeni, le bekti nek matur wah nek ngladeni busana, ngladeni daran sepecak nyembah, sepecak mendak. Monggo Kang Mas, menawi badhe ngagem busana, monggo kula dherekaken manjing panti busana. Nek arep medhi yo, monggo kula dherekaken minggah sangkar pamujan. Nek arep nang taman yo, monggo kula dherekaken tindak-tindak wonten taman Kang Mas. Ah wis, isine iki mengajeni karo ngajeni. Basa terus ya terus. Ayo. Nek ya tak weruh aku kowe barangku. Nek ijen-ijen ya mengkene ya wadane. Kene iki yo topo kowe kok nek nyuwara ki mung waton wae. Ora urung ya padha wae. Oh, wis. Petro, lho. Bagong guangen Petro. Aja sing isih kanggo kok adi guang. Ora kanggo tak guang yo, Gong. Aku ini omong aneh-aneh wae. Abimanyu nuwun wonten pengendika. Dadine pangertimu yo, Ngkir. Pun orang mau tumeka ana ing kasatriyan Tanjung Anom, sejatine ana dawuhku. Ingkang ora kena suket godhong krungu. Dadi mijil sekolesane pun Rama kudu ditampa talinganmu. Kula nuwun inggi. Lajeng dawuh kados pundi Rama Prabu? Ora bisa tak dawuhake. Awit suket godhong ora bisa nampa kang dadi dawuhku. Dadi kudu dawuhku iki mung kaya dene wangsit. Rama kersanipun kados pundi kok kula mboten dipun parengaken midhanget? Ora kena. Kowe jejering wanudya ora kena. Muruk kagem majuwa, enggal tak paringi dawuh.
1: Dodro suket godhong ora kena kerung karang randhe kuping
0: kok aja melu-melu tegese suket godhong ora kena kerung kuwi liyane Ndoro Abimanyu kudu ora ngerti keparinge Sinuwun Dwarawati.
1: Oh ngono dadi Ndoro Kresna iki nek dawuh
0: lho kok Ndoro kepiye to kowe iki kowe iki nek omong-omongan kok waton celemang-celemong. Sinuwun Dwarawati iki ratu. Nek karo Sinuwun Dwarawati iki Sinuwun utawa Kanjeng Gusti ngono Ndoro. Ndoro kira nek Ndoro Janaka apa Ndoro Werkudara sing dudu ratu.
1: Oh, dadi sing kena disebut Ndoro ki udu ratu bangsane kenci.
0: Yo. Wong ora becaci ngono.
1: Wis tinggal maju ngir
0: Abimanyu. Kula nuwun inggih sendika. Janing yaning talaga kadilangit.

Tang tulyo kusumoyo sumawur. Raden Abimanyu sinareng sampun nampi dawuh nata Durwati Prabu Bathara Kresna ing kados wangsiting betul sinten kewala datan sakit nampi

0: Kang Mas Abimanyu mbok inggih kepareng-pareng dawuh Kanjeng Rama Prabu menika wau dawuh kados pundi?
1: Ora ono dawuh pengendikane Rama Prabu ingkang tumuju marang Diajeng. Mungpun kakang didawi supaya prayitna nggon kurumeksa katentremaning kasatriyan apa dene keparengi Prabu ora kena pun kakang ninggal marang Diajeng Siti Sendari.
0: Jagat Bentoro, estu namung mekaten sabdanipun Kanjeng Rama Prabu.
1: Iyo Diajeng,
0: syukur bejo sewu Kang Mas. Awit upami kula medang ngedawipun Rama Prabu, Kang Mas supados nderek tintaipun Rama Prabu. Kula dipun tilar Kang Mas Abimanyu saestu pindho sinendal mayang raosing manah kula. Awit saking ageng raosing tresna kula dhateng paduka Kang Mas.
1: Ale, kowe iki ngapa, Juk?
2: Wah, ora apa-apa kesetrum. Kono sing dijawil kok kono wis muni hale.
1: Aku karang nek ngono kelingan sing ora-orae. Galingan dek karo biang nek kosel mbiyen
2: ayak bojomu bisue kok umuk.
1: Janing yaning talaga katilangit.

0: Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan boyo mirah boyo inten. Sun remak oda diundiku adenipun kakang kencono. Sari pujo kudupi kembang cepoko sunologo trisnamu soyo ketoro. Wong kuning. Sopo duwi bujo ayu sun pangku malang gelungane ngembanan katon jonggrung-jonggrung. Mesmo sak diliringan nyekti biso kanggu tombo loro berantani pun kakang. Kang mas kerso patugo katus pundito kang mas. Pono kawan pating plorok katus mekaten. Harpo pating plorok kaya wong kuwi lamur. Tengu kok ngeret gerobak ya ceru. Ini kuwi lamur kok weruh tengu barang kuwi. Menapa menika lamur kok sumerep tengu. Arpo kuwi weruh ning budek. Kae bedhug ngendi ya ndrundung gong kowe kok aneh-aneh. Kowe iki ora ngrasake ngendikane priyayi gedhe kene nemahi cilaka. Petro,
1: lho,
0: mrene yo Petro.
1: Pripun?
0: Tak paringi duit 100 rupiah kono nek tinggo gawe tuku apa-apa nang njaba.
1: Oh nggih.
0: Nggone ngenteni bendaramu mengko ana njaba wae supaya kowe yo seneng pikirmu.
1: Ah nggih, matur nuwun. Bareng
0: Ndara Siti Sendari iki tak senengi oleh blobo. Bagong, nyun maju. Ah nggih. Iki lho tak paringi duit 100 rupiah kono tinggo gawe seneng-seneng. Oh nggih. Kadangipun kakang diajeng ora mung nulung jana luka pun kakang gedhi tresnaku marang jeneng para senadyan tonong luka boko yektipun kakang ora bisa pisah. Kula nuwun. Ana apa Bagong le maringi arta wau rak ketang luru? Iya sing siji cuwe le pojoke boten payu kula tukake. Yonyo tak ijoli nge sing cuwil gomrini mangke kula tukok nenek bengi menrak payu. Kadangipun kakang diajeng sopo duwi bujo ayu sun pangku malang gelungi. Kula nuwun. Ana apa meneh le maringi sing kari niki wau jebul malah pedhot selenang e. Jan blas mboten payu. Yonyo tak paringi jol nggih. Kene sing ora payu mangke kula payok-payokne. Manuto tak mban peke mban nuju. Kula nuwun, pancen kowe iki ana kawan sing ora kena ditata. Ing atas kowe iki wong tuwa kok dadi ora ngrenggahi nggonmu dadi wong tuwa. Jaluk tak keprok kowe. Jaluk tak tibani tangan mujarona awakku.

0: Pedro. Lo? Ayo inggal derek nolak kuku. Derek tindak ibu Romo Prabu awit Romo Prabu Ndurwati mesti anganti onong jabaning Baluwerti. Mekaten Ndoro?
1: Iya. Gus pun ajeng tindakan.
0: Iya.
1: Anue nyun pangapunten leng agem sonder kelantu sondere rayine zamaniku.
0: Kok ra omong mau-mau.
1: Zaman kok kesusu-susu.
0: Oh yo nyela-nyela gong kowe iki. Kok dagem Ndoro Abimanyu mbok yo men nek pancen dikersake Ndoro Abimanyu.
1: Ah yo ra wong agem-agem putri iki nek dienggo priya yo ra wangun kok yo.
0: Oh kowe iki aneh wae. Suami Gus lajeng kula dherekaken.
2: Iya Petruk.

0: Petro.
1: Sampun saged enget menika wau. Wis. Tosipun kados dipun tapuk mukanipun. Dimas Arjuna wis bisa enget. Nggih. Mila ingkang menika lho tekan kene. Ya apa ngono limak drusul. Ajeng napa, Gus? Arep mondong meneh. Teksa ajeng mondong malih. Iya, wel, mesora nrimo. Pun mongso bodho. Wong mau wis ora kuat. Mengko dipindhonana ya luput arek ngisini-sini to. Mboten mawon mangke temtu kuwawi. Mbok menawi wau ramal-ramalane, ramalan ki apa ngono? Kesupen mbok menawi. Koko Prabu kemawon paringo pangestu. Iya, Dimas. Eyang Nini mbok inggih sampun pasang tulasari kersa kula pondhong. Iya, ngeringgal pondhong ora pisan aku kok pasang tulasari. Inggih, nyuwun pangestu Eyang Prabu. Iya, Nger Janaka ing Prayitna.

di mondongan. Wayah Prabu ki ya aneh wae. Wayah Prabu Punto Dewa kok dipunduti priksa. Oh, kula kinten ae badhe nglebeti sayembara kok.

0: Kresno kakangku.
1: Apa?
0: Slamprung adikku Srilo yen utari nenekku dadi judu daub.
1: Kowe arep ngleboni sayembara pondongan.
0: Iya, pancene.
1: Nah, kok nganggo pancene?
0: Ning bareng tekan kene pikirku kok teratapan tinimbangane aku semaput nganti kaya jlamprung adikku ndak barang wirang. Rasido wae.
1: Lho kok ora sido wae piye? Pripun, Gus? Lah wis gebacut tak daftar ora sido. Anggepmu ki apa, Petruk? Alika wae kok njur boten sido. Dimas Bratasena landhep panggraitane, Petruk. Katone grusah-grusuh Dimas Werkudara. Nanging sejatine Prayitna lahir batine. Nggih. Kain daramu Abimanyu kae, Petruk, mbok ditimbali mrene.
0: Dora Abimanyu ket mau kole ngedoh-ngedoh. Mojok-mojok.
1: Nyun pangestu. Supados Ndara kersa sowan mriki.
2: Iya, Petruk.
0: Gus, Dora Abimanyu
3: apa
0: timbali Kengwa Sinuwun Durwati?
3: Ora, Petruk. Aku wis trimo kene wae ora arep nderek ngleboni sayembara pundungan.
1: Mboten didhawuhi mondhong.
0: Ning timbali Sinuwun Durwati kali kengeyang Prabu Matswapati.
3: Wong aku anggere arep sowan dipresani Rama ki kewan merem.
0: Anggere zaman merem lak mboten preso nek dipresani Kang Rama.
3: Wong kowe iki yo kebangeten kok, Petruk.
1: Awi to.
3: Abimanyu Angka Wijaya marata mrene anggir pun kaki oneng banget karo kowe. Janing yaning talaga kati langit. Mambang

0: Karno.
1: Kula Koko Prabu.
0: Arendi. Kuring.
1: Dawuhipun Paman Arya supados kula ngirit para kadang Kurawa. Negari Wirata kedah kula dadosaken gunung geni sebabe. Awit rumaos para kadang Kurawa dipun damel wirang kelayan para kadang mak ing Wirata. Cetha sampun asal damel sireng Gandarwa dadak wonten sayembara pundungan. Menika namung mawon sirnanipun anggenipun badhe damel cintrakanipun para kadang Kurawa. Bukti nyatanipun ing kuwawi mondong Eyang Dewi Utari. Malah Abimanyu bayi wingi sonten. Cetha sanget bilih para kadang Sentara Wirata namung badhe damel wirangipun para kadang Kurawa.
0: Ora perlu gagan rembug bali ora. Isen, aku duwe mitra wong kang kaya kowe nuruti hartaning kalemson kang ora tanpa dipikir. Bali ora. Ora gelem bali. Abrak inggih kula wangsul kok Prabu.

0: piye wis mati apa durung?
1: Urung.
0: Urung mati.
1: Urung.
0: Isih urip.
1: Isih urip.
0: Isih kena jak rembugan.
1: Isih.
0: Saiki tak tari njaluk mati pun njaluk urip.
1: Halo.
0: Njaluk apa?
1: Halo urip.
0: Njaluk urip.
1: Halo urip.
0: Tendang tibun dang kamu.